0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag I Stortinget. Partene enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Helsepolitisk talsperson I FRP, Christian Eilertsen, kommenterer det slik.
1: Her det fire partier som har blitt enige om at dette skal innføres, og nu må regjeringen hoste opp pengene. Nå vi ferdig med venting, nu det politisk handlekraft som gjelder.
2: Men så lett det ikke, sier helseministeren. Han sterkt kritisk til at stortingsflertallet samler seg om et pålegg til regjeringen helt uten inndekning.
3: Det verdt å minne om at skal en innføre en ny kostbar vaksine, så må det finansieres. Og Stortinget kan gjerne ha intensjoner og ambisjoner, men hvis ikke det følger med penger, så det vanskelig for helsetjenesten å skulle følge opp dette I praksis. Og derfor mener vi at dette et tema som vi må ta endelig stilling til I forbindelse med statsbudsjettet.
0: Sa helseminister Jan Christian Vestre, reporter var Mats Rønning. USAs president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid I krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre I Helsingborg I Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad I alliansen. Det første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. Stadig flere studenter holder seg hjemme og følger heller studiene digitalt. Det kjenner studenter ved høyskolen I Molde seg I Jenny. En av dem Cordelia Veldemonsen.
4: Jeg har jo hørt både I LMU og studentinget at det noen som begynner på skolen og går et helt år og ikke møter en eneste klassekammerat, og det synes vi veldig fælt da.
5: Kan ikke si at oppmøte på det sterkeste, nei. Jeg merker jo bare når vi tar eksamen at det jo dobbelt så mange som plutselig sitter I eksamenslokalet enn det du pleier å møte på forelesning.
0: Sa studenten Bodil Lerøy. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland gir alle høyskoler og universitet tydelig beskjed. Hun vil at studentene skal være mer fysisk til stede på campus.
6: Det for mye digitale studier der unge mennesker som kommer rett ut av videregående ikke får det samværet og samarbeidet med andre studenter som de trenger. Rektorene må bli enda bedre på å legge til rette for at det hyggelig å være på campus, på forelesninger og oppfølging med studentene som også gir anledning til å øve nettopp på samarbeid og være sammen med andre.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4.
1: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytningen av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført på fredag. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
2: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
3: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
4: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slike vaksiner.
1: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er også siktet for grov korrupsjon, og alle tre nekter straffskyld. En tidligere advokat fra Agder innrømmer å ha vært med på momssvindel for mellom 10 og 12 millioner kroner. Mannen i 50-årene utpekes av politiet som hovedmannen. Seks siktede skal ha sendt fiktive fakturer til hverandre for å få utbetalt refusjon av merverdiavgiften. Mannen skal altså ha innrømmet mye av det han er siktet for. Sissel Huse er politiadvokat i Agder politidistrikt.
5: Altså, en tilståelse vil jo ha betydning for omfang av etterforskning selvfølgelig, og en eventuell pådømmelse også.
6: Forsvareren til den siktede eks-advokaten vil ikke svare konkret på hva hans klient har tilstått i avhør.
7: Jeg ønsker ikke å gå noe i detalj om hva min klient har forklart i avhør, men jeg kan bekrefte at han har forklart seg i flere avhør.
1: Det sa forsvarer Joakim Boye, og reporter var Jon Gelius. Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste året, men er fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil i år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025. Kronen er likevel den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener altså Goldman Sachs. Det skriver Finansavisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 5. Det har vært en kraftig økning I antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkningsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt I år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger. De fleste den siste måneden.
2: Luftforsvaren sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvandre måneden nærmest vært ute daglig, og det relativt langt over det som de normalt
3: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og den utviklingen ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli I NUPI.
4: Russerne nå bekymret for ukrainske angrep også her I nord. Det beviste I fjor at de kan gjøre med sine droner, og det blitt enda mer kapabel nå I år.
1: Reporter Adrian Dahl Johansen. USAs president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid I krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre I Helsingborg I Sverige. I følge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad I alliansen. Det første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom I går kveld til Istanbul I Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
5: De var ikke så veldig glad I at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt I slå meg I ansiktet.
1: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som oversatt Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Måns Urørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er Måns Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette er Fight for Club. Fight for Club.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Kunnskapsministeren mener foreldre må sende barna på skolen selv om de ikke vil, og at mye av skolefraværet skyldes endrede holdninger til fravær. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det er få grunner til at barn ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
1: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Reporter var Marianne Ytreide. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar i dag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom i går kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
3: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryweiden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Forlaget brukte programmet DeepL, og Ryweiden sier til avisen at kvaliteten ble god. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe vil bruke KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Når sist dere var på teater?
1: På teater?
2: Kanskje 1,5 år siden.
0: Å, jeg er flink. Det er bedre enn frykta.
1: Ja, nei, det er nok lenge siden jeg har vært og fått fylt opp min kulturelle kapital.
0: Skam på deg, Henning.
1: Ja, beklager.
0: Ja, der har du litt å jobbe med, kjenner jeg. Kanskje du skal
1: eller
0: ta en tur...
1: Eller var på show på Kielferga, tar det sted?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Det er på ingen måte. Kanskje du kan ta en tur til Nynorskens teater, det norske teatret. De setter opp en forestilling nå, om et, ja, annerledes tema.
3: De jobber på spreng ved det norske teater for å gjøre seg klare til sin nyeste forestilling, som handler om noe såpass overraskende som...
4: Nei, det er jo en litt sånn spennende gryte å røre i, da.
0: Ja, det er det jo. En ordentlig spennende gryte å røre i, altså. Mener denne mannen.
1: Jeg får alltid sånn umiddelbare tanker når jeg hører den sensurerte oppgaven. Og jeg fikk en umiddelbar tanke.
0: Ok, så bra.
1: Men jeg skal ikke si den ennå.
0: Nei, ikke gjør det. Jeg er også veldig spennende på hva, på en måte, siden du ikke har vært på teater på veldig lenge, om du husker hva det er, på en måte.
1: Jeg tror jeg husker hva det er, men det er ikke sikkert det er liksom up to speed med de siste teatertrendene, det ene.
0: Nei, det var ikke jeg heller da jeg hørte denne saken opp, så det går nok fint, altså.
2: Ja.
0: Hva er det de finner på å sette opp? Tenk på noen gøye svar, så finner vi en fasit på sensurert om et par strakser.

0: fra NRK.
1: Laguttaket til fotball-VM klart, og ekspertene har trua på at Norge skal gjøre det bra i USA.
2: Taliban har endret reglene for barneekteskap i Afghanistan.
1: Bruker du faktor 50 i ansiktet hver dag? Det ikke nødvendig, ifølge Kreftforeningen.
2: Og for aller første gang så skal Champions League-finalen spilles i Norge.
1: Hør hele episoden av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: I dag så er det urpremiere på en ny forestilling på Det Norske Teatret. Klokka 19 i kveld. Så ja, de skal spille i foyeren faktisk. Det synes jeg er gøy.
1: Foyeren, ja, det, det er området, det er resepsjonen.
0: Ja, basically.
2: Det er så kekt ord, ass. Ja.
0: Ja, de gadde ikke, å rigge i salen, så da tar de det der i stedet.
1: Ja, det gjør
0: de. Kanskje det passer til det som er tema?
3: De jobber på spreng ved Det Norske Teater for å gjøre seg klare til sin nyeste forestilling, som handler om noe såpass overraskende som...
4: Nei, det er jo en litt sånn spennende gryte å røre i, da.
0: Hva er det de pønsker på her?
2: Jeg starter med Ida sin innboksen,
0: ja.
2: De jobber på spreng ved Det Norske Teatret for å gjøre seg klart til sin nye forestilling, som handler om noe såpass overraskende som om ananas har gått på pizza.
0: Ja, det kunne vært en forestilling, faktisk.
2: Faktisk.
1: De jobber på spreng ved Det Norske Teatret for å gjøre seg klart til sin nyeste forestilling, som handler om noe såpass overraskende som Miriam fra Graal sin tryllegryte. Det er jo en litt spennende gryte å røre i.
0: Ja. Åh, det er gøy hvis det bare er grytesvar.
1: Det er bare grytesvar.
2: Men jeg vet ikke hvem Miriam fra Graal er.
1: Bro, det er sabeltann.
2: Ok, jeg lærer noe nytt igjen da. Nye forestilling som handler om noe såpass overraskende som æresdrap og barnekteskap.
1: Oi!
0: Det er jo spennende gryte og røde, da.
1: Som handler om noe såpass overraskende som La Croissant.
2: Ja.
1: Støpjerns gryte, og det er jo litt spennende gryte å røre i.
0: Ja, det likte
2: jeg. De skal klare sin nye forestilling, som handler om noe såpass overraskende som Det Norske Uttaket til fotball-VM. Mm. Det er et teaterstykke.
1: Det er fint.
0: Ja, det må vi snakke om senere. Det var et shitshow.
2: Det skal vi snakke om.
1: Ja. Som handler om noe såpass overraskende som meksikansk gryte, og det er jo litt spennende gryte.
0: Nei, er det en ting det ikke er, så er det spennende gryte å røre i.
1: Ah, okay.
2: Men hvorfor handler det så mye om gryter? Er det, sier du noe?
0: Ja, sier det på
1: det er litt spennende gryte å røre i.
2: Ja, ja.
1: Men jeg kan ikke ha et ikke-grytesvar.
0: Ja.
1: Det skal handle om Isak Dreyer sin tur til veterinæren med hunden.
0: Nei, takk.
1: Og det ser du i appen NRK TV, og så blir du traumatisert.
0: Ja, ikke gjør det. Dra på Norske Datter og se dette i stedet.
3: Som handler om noe såpass overraskende som årsrapporten til Kongsberg-gruppen.
0: Ja. Den heter «Det har vært et fantastisk år». Og handler om at det har gått knakende godt med Kongsberg-gruppen, som har levert rakettvekst i flere år. Og da skal de lage det de kaller crazy komedie om dette. Fordi vi, altså staten og bedre det norske folk, eier over 50% av aksjene. Hva gjør det med oss? Hva sier det med oss? Og hva sier det om tida vi lever i? Uff, det er ikke det galt artig,
2: ja? Ja, hva sier det om tida vi lever i? Hva sier det om oss?
1: Jeg kan si det, Jonas.
0: Ja, dette, det er jo tida for å investere mer i European Defense.
1: Og det er ikke en oppfordring.
0: Nei, det er ikke en oppfordring.
1: Men det er tydeligvis det går bra om dagen for de som leverer missiler. Det er jo tenkt etter koffer.
2: Respekterer det.
0: Ja, det går bra i den spareappen. Det går fint.
2: Jeg skjønner.

0: det på tide det for Randi og Line, at våren kom til henne også. Late bloomer på P3.
1: Tidligere denne her uka, så var jeg hjemme, rydda, og så klarte å fuck opp noe med PC-en min.
0: Nei.
1: Så jeg måtte finne frem en ny kabel, og da for jeg i en boks som jeg har, med masse ting som jeg har liksom hatt meg flyttelass over lengre tid. Mm. Altså flere flytt har den overlevd, så det ligger bare masse rart oppi der. Men jeg visste at jeg hadde en ekstra kabel oppi der, så jeg går oppi der. Og da finner jeg noe jeg ikke har sett på lenge. Noe så nerd som en Rubik's kube.
2: Ah!
0: Du var medlem av Ken et øyeblikk, men ja. Det var ikke det.
1: Og så åpna, så plukket jeg den opp, og så sier fruen sånn, «Åja, Rubik's kube, kan du det da?» Og jeg bare, «This is my fucking time to shine». Fordi min personlige rekord på Rubik's kube, det rett over 30 sekunder.
2: Mm.
1: Og det å... Åh, det var, fy faen, dette så nerd som overhovedet, men jeg ganske sikker på at hun fikk den kvinnelige ekvivalenten av ståtis i det jeg begynte å kjøre på den Rubik's kuben, for fy i helvete de fingrene jobba, og jeg var ferdig dunn, og jeg skal ikke si hva som skjedde etterpå, men vi var begge to dypt imponerte over det som hadde skjedd.
2: Ikke sant.
1: Og da ble jeg sånn, fy faen, men man kan ikke gå ut og gå med en Rubik's kube,
2: skjønner du hva jeg mener? Ja, for da blir det performativt.
1: Liksom. Det blir performativt, du kan ikke gå vals rundt med den og sånn, så det er nok en sånn, det er en ferdighet eller en skill jeg har som jeg føler at jeg får ikke visst den fram nok. Og så er det sånn som du har inn å si at hvis jeg aktivt driver og drar den fram, så blir det ikke like gøy, for da blir jeg han nerd.
0: Så bryr det.
1: Så jeg lurer på, har dere, nå gir dere muligheten her i studio, hvis dere har lyst, eller bare til å fortelle om det. Har dere en ferdighet eller en ting dere kan, som dere ikke får visst nok?
0: Ja.
2: Jonas er klar for å fortelle, så du må gjerne dele, Jonas.
0: Den gjør seg ikke så veldig godt på radio, egentlig. Men den er lydbasert.
1: Okay.
0: Men det er min for å få buktaling. Og det irriterer meg fordi en dame på TikTok har begynt å gjøre dette. Jeg trodde det var den eneste i verden som kunne dette, liksom drev med dette. Okay. Så, men hun har begynt å gå viralt med det. Jeg så forbannet. Fordi det min ting.
1: Få høre da.
0: Kan du beskrive hva du ser
2: her? Ok, det som skjer nå at Jonas snakker med munnen lukket, og det høres ut som han sitter fast i en boks.
1: Det han sitter fast i munnen, annars, tror jeg.
2: Her vil jeg prøve.
0: Nei, faen, kan du da?
1: Ja, men Jonas sier hva best, så du skal få den.
0: Tusen takk.
1: Er da din ferdighet også, Arvin?
2: Nei, jeg må marinere litt på min. Jeg må komme på hva min egentlig er.
1: Men nå skal du så høre på å få muligheten til å briefe. Hva er en skill du har, eller et tema du kan mye om, så du ikke får visst fram nok? Ta så del med oss i en melding i appen NRK Radio. Hvis du ikke har det, da. Det er nesten det.

0: vet ikke om
1: takk, takk til deg.
0: Jeg vet ikke om du har hørt Espen, det ble slamra i dør her.
2: Ja, yes, det var god timing, altså. Ja. Vi lurer på om du har noen altså, triks, kunnskaper, noen, liksom, noen ting som du bare kan, som du ikke får vist frem nok. Henning, for eksempel, Rubikskube.
0: Rubikskube, Rubikskube.
2: Ja. Skulle du ønske du kunne dra den frem oftere?
0: Ja. Jeg skulle det, men da blir det sånn performative.
1: Ja, det blir det. Det, blir det. Du kan ikke gå rundt med den som en nøkkelring, liksom.
0: Jonas har skriket med munnen igjen.
1: Ja, ja, ok, ja. Jeg tror ikke jeg har noe veldig. Jeg har liksom, det, var, det en spesiell, eller par spesielle hendelser som liksom jeg føler liksom litt briefete. Okay. Og det når jeg liksom har, når jeg har fleksa med uforventet kulturell kapital foran venner.
0: Det er gøy. På hvordan måte? Altså,
1: nei, jeg husker en gang så var vi i Marokko, og så var vi liksom, vi bodde borte i hytteheten, og det var ikke noe mat der. Ja, ja. Ikke noe, altså det var ikke noen matbutikker der, vi hadde litt brød og litt avokado, liksom. Og så var jeg jo sånn, faen, jeg er sulten, vi er så, ah, det er ikke noe mat her, og så var jeg sånn, ah, fy faen, ass, helt Knut Hamsun der. Og de var sånn, hæ? Og så var jeg sånn, du vet, sult.
2: Nei. Nei.
1: Og da fikk jeg skikkelig litt for mye anerkjennelse for den, for jeg tror ikke de forventet den av meg.
0: Knut Hamsun vrir seg i grava.
1: Ja, ellers så jeg kan plukke opp ting med tærne.
0: Det er også en skill du
1: ikke får. Men det er ikke så bra radio.
0: Nei, nei, men det trenger det ikke å være. Det trenger ikke å være. Lina bare slengt meg og skrive at før så var hennes skill, som hun følte hun ikke fikk brief nok med, det var strikking. Men så startet hun og tvillingen hennes en egen strikke-Instagram. Mm. Så nå får de delt dette talentet. Hver, ikke hver eneste dag, men oftere.
2: Men strikker du memes, liksom? Lurer jeg på da?
0: Det er gøy. Ja. Det er et uttappet marked. Ja. Strikker memes.
2: Med Gusta og
1: 9-11. Du strikker den, liksom?
2: Ja.
1: Det folk, ser at folk lager sånn gulvtepper og sånne ting.
2: Ja.
1: Men strikke det, det tar jo veldig lang tid da.
2: Jeg tar, uskje meg, men gulvtepper må vel ta like lang tid.
1: Ja, men de bruker sånn her pistol.
2: Åja,
0: pistol.
1: Ja, sånn.
0: Jeg har aldri hørt om noen som går sånn, grappapa, så ligger det et gulvtepper.
1: Da har du ikke vært i Afghanistan, bro.
2: Uskje, jeg skal bare lage en t-skjorte.
1: Sånn, litt sånn, ja.
0: Mm. Ah, daily.
2: Ja.
1: Mer briefing, eller?
0: Ja, men det burde være mer innenfor å brief. I hvert fall når det er Knut Hamsun skriking med munnen igjen, eller Rubikskube. Eventuelt strikking også, ja.

0: never let me go. Sane sin Die For Me, du fikk den I Petremorgen, hvor det veldig snart klart for fredagen.
1: Dagens allsang.
0: Oi, det ble tostemt, men tror ikke det var meningen, Henning?
2: Nei, jeg gjorde ingenting.
0: Jeg tror noen har en sånn rar evne til å synge så surt at det blir riktig. Mm-hmm. At det blir så naturlig en andre stemme uten at de mener det.
2: Og vi alle veldig glad for at Arin har den evnen. Ja. Men vi skal nå til dagens allsang. For vi mener jo på at ingenting startet dagen bedre, og ikke minst startet helga bedre enn en ordentlig god allsang.
1: Mm. Og det som så digge da, jo at du kan være med på å bestemme og faktisk foreslå den allsangen. Det gjør du hvis du går inn I appen NRK Radio og søker opp Petter Morgen, og så skriver du en melding til oss med 1, 2, 3 eller 17 forslag.
0: Og såpass, ja.
1: Ja.
0: Men, 17 synes jeg litt hardt, men ja.
1: Ja, men vi har noen kriterier da.
2: Ja, Jonas.
0: Mm. Sangen, gjør du. Sangen.
2: Jeg sa Jonas med kriterier.
0: Ja, sangen må være maks 25 år gammel. Det viktig.
1: Stemmer.
0: Sangen må få folk I godt humør. Det viktig. Men kanskje aller viktigst at det en allsang.
1: 100%.
0: Noe man kan synge med på. Noe som lett å kaste seg med på. Noe som gir den der lagfølelsen. At vi sammen for Norge.
2: Ja!
0: Ja, ja. 100%. Offrer alt om vi må.
2: For eksempel.
0: Vi rød, hvit og blå.
1: Ja, ja, ja.
0: For eksempel.
1: For eksempel, det masse snakk om VM-dagen, så det kan jo være en allsang det.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Var det...
2: Arin gjør noe da.
0: Arin gjør noe.
2: Nei, vi skal få det på.
0: Ja, om et par sakser.
1: Men poenget at du må komme med sang.
0: Ja, gjør det. I appen NRK Radio.

0: Hei, god morgen, fredagens Petremorgen. Jakter fortsatt en allsang, og siden det nærmer seg helg, så har vi litt sånn ekstra, litt ekstra forventninger.
1: Vi vil da skal sitte dagens allsang, så hvis du har et allsangforslag, så du tenker sånn, den her passer godt, fordi nå er det her da i takstemning, så åpner du appen NRK Radio, og så sender du oss en melding.
0: Det er Champions League-finale i Norge.
1: Holy
0: fuck. I morgen, det skal vi snakke med Andride Hegerberg om litt senere i Petremorgen. Og er hos oss cirka kvart over sju, men nå til NRK Nyheter, de får du Rasmus, og det skal handle om sommerens store begivenhet.
2: Ja, for nå nærmer fotball-EM seg virkelig. Nå er det klart hvilke 26 spillere som skal representere Norge under fotball-EM i sommer. Selveste Kong Harald presenterte uttaket gjennom en video i går kveld. Flere eksperter hadde på forhånd spådd at både Aron Dønnum og Felix Horn Myhre ville være en del av troppen, men slik ble det ikke. I stedet fikk Tello Aasgaard og Jens Petter Hauge hver sin VM-billett. Mesterskapet braker løs om bare 20 dager, og Norge sin åpningskamp er mot Irak klokken 12 natt til 17. juni. Ekspertkommentator i NRK, Andrine Hegerberg, tror vi har gode muligheter I USA.
3: Når vi spiller på vårt høyeste nivå, så Norge ekstremt god, og det håper vi at vi får se mye av. For da kan Norge slå en hvem som helst, men det er, det er et langt og utfordrende mesterskap de nå trer inn I.
2: SpaceX måtte utsette testoppskytningen av raketten Starship I går, det skriver Reuters. Planen nå å gjøre et nytt forsøk I dag. Raketten, som 124 meter høy, skulle ha blitt skutt opp ved 13:30 I natt norsk tid, men etter flere forsinkelser ble forsøket stoppet. Gigantraketten viktig for selskapets fremtid og for Elon Musk sine ambisjoner om å komme seg til Mars. Han vil også bruke den til å sende opp tyngre Starlink-satellitter, og NASA håper å bruke den til å sende mennesker til månen I 2027. Og så skal det handle om streik igjen. Ja, for et TV-program som Farmen 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige I lønnsforhandlingene. Fagforeningen brøt forhandlingene I mai, og nå skal de møtes hos Riksmegleren I juni. Hvis de da ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer I produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut I streik. Dette kan ramme produksjoner som leveres til TV2, NRK og TV Norge. Og NRK Nyheter, de fikk da Rasmus Halvorsen.
1: Og det klart å ødelegge illusjonen til farmen hvis det tusler rundt sånn folk I refleksvest med svære plakater rundt på den gården og sier sånn, vi vil ha lønn. Eller det var liksom kommunisttema på sist.
0: Ja, det var det sist faktisk, farmen, ja. Så
1: kanskje det passer faktisk.
0: Først gjør det. Streiker det ekte tolvvesen også da, eller?
2: Jeg, ikke spør meg.
1: Ikke spør meg.
0: Okay.
4: Din dag på P3. Klokka 9. Drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. På P3.
0: Men det deg? Så hyggelig at du ramlet innom radioapparatet ditt. Til P3-barn, jeg sitter Jonas, Arin og Henning. Griff her også. Miss me too.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Det er så mye prat om forbanna fotball-VM.
2: Det er
1: mas. Men så glemmer vi at det skjer en kjempebegivenhet i Norge i morgen. På Ullevål stadion, Champions League-finale.
2: Holy fuck.
1: Det bare glemte vi.
3: Ja, det er ingen har sagt det til meg.
2: Og det er grunnen til at det kanskje er litt glemt, da, er at det er snakk om det damevarianten av Champions League. Ja. Det er Lyon og Barcelona som skal møtes, og det blir stor oppgjør, altså.
1: Det blir det. Vi får besøk av Andrine Hegerberg om et par sakser, som skal hjelpe oss med å hype opp og lade opp til kamp.
2: Deilig.
1: Men før det skal vi lade opp til, ja, det blir jo fotballpreg i dagens halvsang også. Hei, Amanda.
4: Hei, god morgen.
1: Hei, hei. Shakira har jo da sluppet en ny VM-låt.

0: sier du om dette, Amanda?
1: Jeg har litt mixed feeling. Det litt skuffa, egentlig.
2: Ja, men det kommer til å vokse på deg. Det bare meg, eller høres det litt ut som joiking?
3: Det tror jeg...
0: Det er, ja. Nei, det er en spanjol som prøver seg på engelsk. Også.
3: Ja, jeg tror det.
0: Ja, så, close enough. Close enough.
2: Close okay. enough.
0: Ja, ja, ja. Nei, det klarer liksom ikke å nå helt opp til, på en måte, hva skal jeg kalle det, originalen til Shakira?
1: Nei, det er jo veldig lite som kan måle seg med det. Det er derfor jeg egentlig ble veldig gira over at hun skulle ha sangen.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte at kanskje det ble litt, at det var en egen dans til, og at på en måte skulle bli den samme stemningen. Da. Jeg husker jo hvor mye hype det var da den kom.
0: Ja, ikke sant? Men de gjør jo ikke noe å spille den i steden. Vi trenger ikke å høre på deg i dag. Vi kan høre på Waka Waka i steden.
1: Jeg tenkte vi kanskje bare kunne resirkulere den forrige.
0: Jeg synes det. This time for North America, son.
3: Ja, men
0: jeg fungerer ikke like bra.
2: Nei,
0: ikke bra.
2: Ja.
0: Vi lar det bli dagens allsang. Ja. Shakira, Waka Waka. Ha en strålende dag, Amanda.
1: Takk, like måte.
0: Ha det godt.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Coldplay sin Adventure of a Lifetime i Petrimorgen. I går så ble det annonsert VM-troppen, disse 23 karene som skal få lov til å fly over til United States of America og være med på fotball-VM i sommer. Var det noen som så den presentasjonen i går, eller?
1: Jeg må få lov å si, jeg så den presentasjonen.
0: Ja.
1: Og det åpnet opp, det er ryddig, det er storslagent. Kong Harald sitter og forteller at han har gleden av å dele uttaket. Og jeg var sånn, dette er stas for Norge, misforstå meg rett. Men er han riktig mann for jobb? Jeg var sånn, dette virket litt sånn i over. Skjønner du hva jeg mener?
0: Det virket som han hatet det.
1: Nei, jeg synes du det?
0: Jeg synes det. Jeg fulgte med på sendingen også. For det første, det var en alt for lang sending. Til egentlig bare skulle vare i 2 minutter oppå seg. Så det var veldig mye sånn jabbing og plappring, og Ståle Solbakken var ikke giret på å snakke om noe av det de ville snakke om.
1: Nei.
0: Han drepte alle spørsmålene deres. Og så kommer det videoen som skulle presentere laget. Jeg skjønte ikke før etterpå at, åja, det er navnet på draktene og navnet på lappene, ikke sant? Det skjønte ikke jeg, så jeg satt og ventet, ja.
1: Ryktene skal ha da til, fordi på NRK kan man se en video av en av landslagsspillere som får på en måte nyheten i fanget, da han sitter i sofaen med venner, på skjermen så kommer det på, du ser at han sitter liksom, kommer etter å bli trekt, eller lang å se det vel, og så blir han veldig lett da han ser navnet sitt da. Ryktet skal ha da til at de prøvde å lage flere sånne videoer, men at en del av landslagsspillere han selv ikke visste,
0: Nei.
1: Eller ikke skjønt at de var tatt ut.
0: Nei, ikke sant? Nei, det er gøy.
1: Det er og det er litt uheldig når det blir annonsert hvem som er tatt ut på laget, og så sitter landslagsspilleren selv igjen og tenker, er jeg med, eller hvordan blir det her?
2: Er det litt sånn som å bli trukket opp i eksamen, bare sånn foran hele landet?
1: Ja,
0: det på en måte, ja.
1: Men det er kong Harald som trekker eksamen, og du er litt usikker på om du, hva du gikk opp i når du først blir trekt ut.
0: Ja, det var en gøy måte å annonsere det på. Jeg tror ikke de gjør det igjen, men de skal ha for forsøket.
1: De skal ha for forsøket.
0: Men i fotball blir det snart. Andrine Hegerberg er i heisen på vei opp til oss, og skal snart snakke om at det i morgen er Champions League-finale i Oslo.

0: Sigrid sin 2 Years i P3-morgen på lørdag. Altså i morgen så er det finale i Mesterligaen, som det heter i norsk rikskringkasting, Champions League. Den skal spilles på Ullevål stadion. Det er kvinnelagene til Barcelona og Lyon som møtes, og kampen sparkes i gang klokka 18.00. Og vi har fått besøk av NRKs ekspert, Andrine Hegeberg. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Du, Norge skal da være vertskapet. Hvorfor, og dette høres kanskje teit ut som et åpningsspørsmål, hvorfor har vi nesten ikke hørt om dette?
1: Du, takk som spør, for jeg litt irritert på det her selv. Jeg synes både fotballforbundet kunne vært tidligere på ballen, og skulle gjerne ønske å sette litt mer av det i Oslo. Har vært på finalen før, hvor hele byen egentlig preget av det, og du ser bander og profiler henge på store flagg og faner rundt om, men i Oslo er det ganske...
2: Ja, for det litt sånn...
1: I sitt stort hav, føles
2: det
1: som.
2: Ja, det litt sånn underwhelming. Særlig når vi har liksom hatt nedtelling til VM for herrelandslaget i x antall dager. Jeg vet ikke hvor lenge den har stått på toppen av NRK sin å si.
0: Et år, eller?
2: Ja, og da føles det litt sånn... Ja, nesten litt antiklimatisk ut, nesten.
1: Ja, i alle fall når vi har 4 norske spillere der også. Så akkurat der... Det er faktisk veldig... Det her er en god start. Det her likte jeg veldig godt. For jeg er sånn... Skal jeg komme nå og være den kjipe negative som drar opp til der? Men akkurat der har jeg vært litt skuffet over. Ja. Litt, vært meget skuffet, faktisk.
3: Hvordan tror du vi kan få opp interessen for kvinnefotball i... Ja, i start i Norge, da?
1: Ja, det er det store spørsmålet hele tiden, for det er jo stor konkurranse, som det sies her. Nedtelling starter med en gang Norge kvalifiserer til VM, og da er det dager sånn, 177 dager. Liksom. Ja, okay, ja, vi kan jo begynne, da.
2: Og da skal jo sies at kvinnelandslaget i Norge har jo vært med i VM nok så mange ganger, uten at det har vært den type ståhei.
1: Ja. Absolutt. Ja, vi hadde jo den sendingen går til laguttaket, og det har jeg ikke vært med på et laguttak før.
2: Nei, ikke sant.
1: Men det er litt, jeg skulle ønske gjerne at små og store aktører også tok litt ansvar. Jeg bor jo rett i siden av Torshov Sport, som er en fotballsjappe. Der ser jeg alle, ser veldig mye herrelandslagsspillere, men jeg skulle gjerne ønske bare sitte, om ikke så, ikke at hele sjappa er dekt med Champions League, så gjerne lite hint om at snart er Champions League-finale for kvinner.
0: Og kanskje en liten oppfordring til våre kollegaer i NRK også, når dere først klarer å ha nedtelling så lenge. Kanskje det skal, for jeg bryr meg ikke særlig mye om VM heller, men jeg skjønner jo at det er stort, fordi det er det eneste jeg ser. Ja. Så hvis de kanskje bare det tvunget meg til å se det, så hadde det blitt interesse av det.
1: Pakk det på folket, ja, det er veien å gå.
2: Men det skal jo sies at ting har vel blitt bedre også for kvinnefotballen de siste årene.
1: Absolutt, absolutt. Så det at Ullevål fikk henne i hele tatt var litt sånn overraskende i seg selv.
2: Ja, okay.
1: For det er så store stadionene rundt om, og konkurransen for nå holde Champions League-finalen er stor. Og da trodde jeg kanskje at Oslo by også var klar for det, men... Nei, vi får se på det som en øvelsesår, rett og
2: slett. Ja, vi får gjøre det.
1: Større begivenheter. Så, men det er vanskelig å slå toppen sånn begivenhet også. Vi skal se positivt på det, for det skjer mye kult rundt om. Og det har vært enormt mange kule Champions League-finaler, hvor det virkelig har vært en folkefest.
0: Vi skal snakke mer straks om hva vi kan se fram til. Hvordan blir denne kampen, som altså spilles på Ullevål stadion i morgen? Andrine Hegeberg på besøk i P3 Morgen.

0: Charlie XCX, det Dying for You i Petremorgen. I morgen så spiller kvinnelagene til Barcelona og Lyon finale i Champions League. Det starter klokka 18 på Ullevål stadion, og du kan se det i NRK TV, høre det i NRK Radio. Vi har med oss NRKs ekspert Andrine Hegerberg, og hva betyr det egentlig som for Norge at vi vertskap I kveld?
1: Nei, det som kjekt at vi har de fire norske, som sagt. To på Barcelona og to på Lyon. Og det at Norge vertskap jo kjekt I form av at nå vi litt på kartet. Både på herresiden, men også damesiden, hvor vi har vært lenger da. Mm. Så kommer det jo fullspekket med stjerner og faktisk legenda til Ullevål stadion her nå også.
2: Ja, hvordan det? Det utsolgt på kampen?
1: Det utsolgt, dessverre, for at det tikker inn stadig meldinger til meg av kjente og kjære og folk ikke kjenner også. Ja. Som spør om det hvordan skaffer jeg billett, og så sorry Mac, men de røyk ganske tidlig, så det har vært mye, litt sånn småkaos der også, for at det har vært såpass stor pågang tidlig, så det jo ekstremt artig da.
0: Hva tror du vi kan se frem til da, med kampen?
1: Jeg håper at det jo to offensive lag, så jeg håper at det her ikke blir en sånn der 0-0-kamp straffkunk. Det hadde jo vært rett og slett litt kjedelig. Så her det jo, spesielt på de norske spillere nå, så det Ada og min søster da, og så det Karoline Graham Hansen som har noen ferdigheter fremover som vi håper å få sett og prege, så det kan bli litt mål og show.
2: Jeg klarer du å holde deg nøytral som ekspert når søstra di med?
1: Ja! Nei, jeg må jo prøve det. Ja. Så har jeg banket litt på døra og sagt, det Champions League-finalen her på norsk jord, må jeg få lov til å være med og dekke. Så vi har fått en liten rolle. Ja, jeg var litt tidlig på banen der, for det kunne jo hende at Ada skulle snikes inn der, og det gjorde hun. Og det merker jeg har betydd stort, eller sånn meget mye for Ada, som egentlig ganske sånn balansert, slapp noen følelser ut I den

0: Vi har ventet i...
1: Romål foran mål i avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: må prøve.
1: I dag er det Mr. Fin på det som har meldt i appen NRK Radio at obskøne ord, det har ingenting i morgenradio å gjøre, og vi er jo såpass hyggelig at vi tar det opp til votering.
2: Vi tar det opp til votering, ja. At det blir ikke bedre radio å snakke om suging og den slags.
3: Både Smeen, Sigurd og Katrine mener at hvis du synes det blir litt for mye, så må du huske at det her er ungdomskanalen, der er P3. Hvis du synes det blir for mye, gå til P1 da vel.
1: Oi, for en roast.
3: Ja, Sveiser Even mener at det her er eksponeringsterapi, så det er bare å kjøre på. Man må slutte å skåne barna mot livet. Snakk om sæd og snakk om runk og det har aldri skadet noen. Tvert imot, han gjør det med kidsa sine, så det må jo bare være lov.
1: Ida Marie lurer på om det kan være et mellomalternativ.
2: Det kan det helt sikkert, men vi må huske på at i mening på prøve så er vi jo opptatt av å komme til et endelig svar, og det er viktig å ha litt sånn enten eller type stemning her.
1: Ja, ikke sant? Det er harde fronter her.
2: Det er harde fronter, ja.
1: Og så har det kommet et forslag om vi kanskje kan bruke andre språk, for eksempel tysk.
2: Tysk?
1: Ja. Eller kanskje på samisk.
2: Ich habe gesogen gehaften.
1: Og Madeleine skriver, kan ikke si at det ikke er innenfor, for hun ler fortsatt, og da Henning sa at kiwi fra Fantoraggen var blanding av pink og kiwi med chest.
2: Hva har jeg sagt da?
1: Tydeligvis har du sagt det, det kan ikke huske.
2: Det kan ikke heller huske.
1: Og hvorfor sa du det?
2: Men jeg står for at kiwi er sannsynligvis pink og kiwi.
1: Og ja, fordi Fantoraggen er elefantoraggen. Nå skjønte jeg det.
2: Ja, nei, jeg kan ikke huske det, men jeg må bare stå i det.
1: Ja, da håper jeg at vi kan få si denne siden vinner, ja. Obskøne ord er ingenting i morgenen å gjøre. Uenig, det må vi fortsette med, men det er tøyt.
2: Det er tøyt.
1: Vil jeg si, det er 58%.
2: Ja, ikke sant.
1: Så det er jo relativt delt på midten her.
3: Men dessverre, Henning, du liker jo tøyt, da.
2: Altså, tøyt. Tøyt, det er sånn det skal være, vet du.
1: Nei, det er nei. Det må, men altså... Jeg er enig at det kan være liksom smartere bruk av det.
2: Smartere bruk av det?
1: Ja, ingenting er bedre enn en smart underbokshumor.
2: Du kjørte en sabruravits under en halvtime siden.
1: Det er smart.
2: Hva er smart med det?
1: Fordi
2: da? Og du sa noe som er vagt relatert til sex. La meg være poengtert.
1: Og da må folk lage bildene i hodet sitt i stedet, ikke sant?
2: Ja.
1: I stedet for å bare si det rett ut.
2: Men du kan få audiovisuelle bilder av meg, hvis du ønsker.
1: Nei takk.

0: Happy. Det er Pharrell Williams sier Petter Morn, som snart sier hei til Erik Solbakken og Morten Ram, som du ser i Vi skal til VM i NRK TV. Day Sorrow kommer også med slide etter NRK Nyheter, som serveres av Rasmus nå klokka 8.
1: Ja, og vi starter i Afghanistan. Taliban har gjort en lovendring i Afghanistan som gjør det mulig for menn å gifte seg med jenter så unge som 9 år gamle. Det skriver The Times. Før lovendringen så var den nedre aldersgrensa 16 år, men med de nye reglene så knytter de aldersgrensa for ekteskap til puberteten. Med andre ord vil det være lovlig for en mann å gifte seg med en jente på 9 år hvis hun har kommet i puberteten. Det forklarer reporter Karianne Breivik Eldnes.
2: I tillegg til å nå endre reglene for barneekteskap så har de fra før regler som blant annet nekter jenter å ta utdanning, jobbe eller forlate hjemmet uten en mann.
1: Justeringen av loven gjør det også vanskeligere for voksne kvinner å få skilsmisse hvis de utsettes for vold i ekteskapet. Antallet Ebola-dødsfall i Kongo stiger, det opplyser landets helsedepartement, skriver nyhetsbyrået DPA. Det er registrert 671 mistenkte tilfeller og 160 dødsfall så langt. Verdens helseorganisasjon kaller det en internasjonal folkehelsekrise, men ikke en pandemikrise. Det anslås at mellom 25% og 40% av de som er smittet dør av sykdommen. Viruset smitter ved berøring og kontakt med kroppsvæsker. Og så skal vi til Netflix. Ja, for neste sesong av Emily in Paris blir også den siste. Det melder streamingtjenesten selv. Akkurat nå slippes den sjette sesongen av serien, spilles den sjette sesongen av serien inn i Hellas. Det er foreløpig ikke kjent når premieren på siste sesong blir. Emily in Paris er en serie som mange elsker å rakke ned på, og hate-watching har blitt et eget begrep, fordi Emily-karakteren har klart å irritere folk over hele verden. Samtidig så har serien også mye fans som elsker serien for det den er, så da får det vel være opp til den enkelte å konkludere med om det var på tide at det nå tar slutt eller ikke. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. På P3.
0: Som om et par strakser skal si hei til Erik Solbakken og Morten Ram, som du kan se i Vi skal til VM i NRK TV. Men først, Day Sorrow, dette er Slide.

0: Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge skal til fotball-VM. Ja, det skal det. Forrige uke så var det premiere på en ny serie hvor vi skal følge landslaget på veien til mesterskapet. Vi skal til VM, heter det. Og vi sier god morgen til Erik Solbakken og Morten Ram. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
2: Hei. Yes, hei, hei.
0: Vi lurer på, er dette egentlig bare en unnskyldning for å møte kule fotballspillere og dra til USA?
2: Ja, vi lagde jo EM-programmet da, så da kom vi ikke til EM, så
3: det var en sjanse vi tok der.
2: Det var mer for, jeg vet ikke hva det var, ja. Det var, jeg tror det var Erik og NRK som hadde lyst på fotballprogram,
3: ja.
2: Og så tror jeg at Erik måtte ha med meg for å møte dem.
3: Ja, for hva vil dere si er deres rolle i denne serien?
4: Morten er på en måte Gandalf the Grey, den store portavneren som... nei, altså, det er jo Jørgen... Ja,
2: det er ingenting som er Erik som har gjort på TV som gjør at de har lyst til å si kjø, eller fylke etter mastering. Det er ikke bra. Da var det bare sånn der, å, 4 poeng til Frankrike, eller Krem Nasjonallåt, og det er ingen... Ja. Det er ingen av de der gutta på landslaget som synes det er jævlig rått.
4: Nei, okay. Det er per av dem, liker han for å ta
2: av det. Mye av inngangen tror jeg at det er ganske... Jeg tror mange av de liker bortsettskammeratene.
3: Ja. Ja, kult!
2: De kjenner seg igjen litt i litt små konkurranser der. Vi spiller på lavt nivå, og så kjenner vi noen der fra før.
3: Ja.
2: Så det gjør det enklere.
3: Men er det noen av de spillere dere blir starstruck av møtt?
4: Nei, men de blir litt starstruck
2: med Matadoren bak kamera. Owen Wilson en gang i livet, så det er det eneste jeg har.
3: Men Erik, du nevnte at de ble starstruck av dere.
4: Ja, de har en liten svak for spesielt Morten.
3: Ja, ok.
4: Man legger en spesielt.
3: På hvordan måte da? Hvordan
4: nei, du ser det litt på noen av de snappene som skal tas, at det er liksom en liten kjæ...
2: Men... Nei, slapp av da. Du klarer ikke, og det blir så flaut. Det ligger ikke ingenting i naturlig livet.
4: Du får høre en god kjø da, Morten, hvis du er så bra kjekk.
2: Men det er bare...
3: Kjø!
2: Det er så tryhard hele fyren, så det er så vanskelig å forholde seg noen gang.
5: Serien, eller dere hadde jo startet innspillingen da Norge kvalifiserte seg til VM.
4: Ja.
5: Hvor var dere da?
4: Nei,
5: hvor var dere da, Norge?
4: Vi dro, altså vi hadde en avtale med spillerne, fordi vi lagde jo den EM-serien, og da var det så trivelig starten, og så måtte alle sitte til slutt og ha sånn deppa intervju. Så vi sa det til dem halvveis, etter at de slo Italia hjemme, så sa vi, ok, hvis dere klarer det nå, vi skal ikke jinxe det, hvis dere klarer det, da lager vi serie. Ja. Så vi meldte oss på, rett og slett når festen bare var liksom, du skjønte at nå er konfettin bestilt, da meldte vi oss på. Ja.
2: Og det er spørsmålet, hvor Odda Bøberg Staven, og hvor var du da, bla bla bla, og hvor var du da, Norge kvalifiserte, og det svaret vårt er, vi var sammen med familien til Kygo.
0: Som han er.
2: Ja,
3: tøysete svar.
2: Stefar, mor, bror, søster.
5: Og var det full fest der, eller?
2: Tok en drink og hygget oss der, så det var helt sheriff fra Nottingham.
3: På et tidspunkt i serien.
2: Så mye sammen med Kyrre Gjørvel da, men familien, der er vi
3: relativt sterke. Ja, for du er vel Kygo må være stille på et tidspunkt og fortsette å spille piano.
2: Ja, ja, det skjønner vi at alle er litt kødd og underholdning. Men, ja.
4: En veldig, veldig koselig familie. Hvis du først skal til Italia, reis med familien Kygo.
2: Ja, det gjør alltid vi.
0: Og Erik, du har jo ikke en veldig god kjør, men du har en god Kygo-parodi.
4: Har jeg det?
0: Ja, har du ikke det?
4: Ja. Er det den du tenker på?
0: Helt riktig. Ja. Erik Solbakken og Morten Ram er i Petremorgen.

0: lager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på P3. Don't nobody else make me feel like...

0: Vi har besøk av Erik Solbakken og Morten Ram i Petrimorgen i dag. Vi må snakke litt om en ting i forbindelse med fotball-VM som alle norske artister skal drive med, nemlig å lage sin helt egen VM-låt. Yes.
1: Så har vi med et par VM-låter hvor vi vil høre deres ærlige mening ja. Om de, og her dere så nådeløse eller så røys som dere ønsker å være.
2: Jeg må bare si først at jeg veldig allergisk mot alt som handler om viking og blod og det der... Det der Odin, og når du grafser bak i det her, jeg har bare lyst til å si det først, der kommer jeg til å være veldig kritisk.
1: Artig at du sier.
0: La oss starte med Birkelund Mannskor og Kongens Menn.

0: sjalalala ja, eller sjalalala. Nei, det har jeg på meg.
1: Sånn, lage en ny tekst på gamle låthits, det jo et, det et kjempegrep i humorens verden. Det har alle gjort.
0: Det sitter hos deg.
1: Jeg har gjort hevvis av gangen på Porsche, jeg er så lei.
0: Åja, åja.
2: Jeg gåser ut Terningkast 5.
1: Jeg synes det veldig hyggelig at de har laget seg en låt, for de skal jo sikkert synge litt her og der, og de har jo event og gigs og firma, og det Elkjøp Carl Berner, og det Fitness Express, og alle de skal ha sommerfester. Så jeg unner alle å lage en VM-låt, men alle tror at de har laget hitten. Det det som problemet.
3: Mm. Det litt av problemet.
1: Ja, så kommer Sandra Lyng og Plumbo og bare tror at den råtasslåta.
0: Jeg lurer på noen av de som kanskje har gått hardest ut på dette her, er vel Nicolai Ram og Markus Neby. De har jo solgt seg veldig godt inn.
1: Ja, men når du får 2 millioner NRK til å lage en låt, så burde det faen meg smelle.
3: Ja, så la oss gjøre det.
0: Er dette 2 millioner?

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV. I'm

0: say. Pink Panthers och Sara Larsson. Hej Micke, hejsan på P3.
1: Vem slår sig idag?
0: Velkommen til Petremorgen-scenen. Her har nok en gang skuespillerartister fått entre scenegulvet, og ikke minst blitt utsatt for en forferdelig ulykke. Oppgaven som alltid å finne ut av hvem det som slår seg her. Åh, det vondt. Hei, Oskar.
2: Hei.
0: Skal på helgetur?
2: Ja.
0: Hvor går ferden hen?
2: Går mot Danmark.
3: Danmark.
0: Legoland.

0: Losing yourself? Nei, det losing myself. Nå mistet jeg meg selv. Du fikk den I Petterborn I hvert fall, som sier hei til Anna og Karsten I drømmelaget!
1: Hallo!
0: Hvordan det med dere?
1: Altså, når noen har bursdag, da har jeg det bra. Gratulerer med dagen, Arin. Åh,
2: takk for det, herregud.
0: Liker du andres bedre enn din egen, Anna?
2: Gjør ikke alle det?
1: Jeg bare synes en, hver anledning til å feire I dette livet en, en god anledning, og så blir jeg så takknemlig for at folk jeg glad I ble født.
3: Du skal ikke gratulere med, Anna.
1: Med?
3: Navnedag I dag. Fått melding fra Snekk Stian her at jeg har navnedag I dag.
1: Ja, det synes jeg den havner litt I skyggen av Arjen sin bursdag. Jeg beklager. Ja.
2: Nei, men jeg kan dele litt sol med han da.
0: Ja. Skal ikke gratulere meg da, Anna?
4: Gratulerer, Henning.
3: Takk skal du ha, Karsten. Ja. Skal ikke gratulere Jonas?
2: Ja, skal du ikke gratulere Jonas?
3: Han mistet dommen I går.
4: gratulerer!
0: Tusen takk!
4: Herregud, så stas!
0: Det kake jeg bort da. Det feirer litt morgenlevering. Ok, hva drømmes da med drømmelag I dag?
1: I dag det Ann-Kristin som sendte oss en melding for en liten stund siden og kunne fortelle at pappaen hennes har stått I mye tøft de siste årene, så hun har lyst til å overraske han med en gøyal eller litt spennende opplevelse av noe slag. Så det rett og slett en slags pay it forward drøm.
3: Ja, det bare litt give it to the next person.
1: Yes,
2: så koselig.
0: Og det åpent for type opplevelse også da, kanskje?
1: Det kan virke som vi skal holde vårt I Kristiansand-området I dag. Mm. Det kan jeg si.
4: Ekstremsport.
0: Ekstremsport?
4: Ja, fart og spenning.
0: Rett inn til løvene. Drømmelaget på P3, rett over 9 på P3.

0: with you i Petremorgen, som snart skal overlate ordet til drømmelaget. De på jakt etter en litt ekstrem overraskelse i Kristiansand-området. Kanskje hjelpe Anna og Karsten på andre siden av NRK Nyheter, som du får av Rasmus nå klokka ni.
1: Ja, vi starter i Midtøsten. De første flyene med Palestina-aktivistene som denne uken ble arrestert av Israel har nå landet i Istanbul. Aktivistene prøvde å seile til Gaza med nødhjelp, men de ble stoppet av israelske styrker. Over 400 ble arrestert. Men i går kom nyheten om at alle har blitt løslatt. En av de er norsk-amerikaneren Chris O'Moore, som bor i Norge.
2: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka. Sa jeg til dem at Hashem, Gud ser det. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen, så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
1: Israel har fått kraftig kritikk for måten fangene ble behandlet på. Også den israelske presidenten Benjamin Netanyahu har reagert på det, og sier at det ikke står i stil med Israels verdier. Norge skal nå gi over 200 millioner kroner til Røde Kors sitt arbeid i Ukraina, det melder NTB. Pengene skal dekke akutte humanitære behov hos det ukrainske folk. Russlands angrep i landet fører til at folk trenger helsehjelp, rent vann og et nytt sted å bo. Og utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge må gjøre sitt beste for å redde liv og bidra mens krigen pågår. I morgen er det Champions League-finale for kvinner på Ullevål stadion, og der møter Ada Hegerberg og Lyon, Caroline Graham Hansen og Barcelona. Dette blir første gangen Champions League-finale spilles i Norge. Graham Hansen startet karrieren i Lyn i Oslo, og da blir finalen i Oslo litt ekstra spesiell.
3: Vinner vi, så vil jeg nok putte den høyt oppe på den listen over store ting man har fått være med på å oppleve.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. Og nå på P3.
4: Som satser på å gi deg en drømmefredag.
6: Altså, helvete bussen, det er fredag inn i langhelg.
4: Ja, nå kjører vi på. Med litt musikk fra Delara. Dette er trist masochist.

0: Dilaram. Trist masochist. Vi er alt annet enn triste den fredagen.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Altså, det er uansett om jeg er i dårlig humør fra før eller går gjennom en tung periode, så blir jeg like glad hver gang fredagen kommer.
2: Vi skal inn her. Det er en fredag, og så skal vi oppfylle drøm, og så skal vi gå inn i helg. Altså, fy fader.
0: Kan man be om mer? Ja, uansett om du som hører på får tatt helge eller ikke, så håper vi kan få gitt deg den gode helgefølelsen i løpet av de to timene vi har til rådighet på P3 i dag.
2: Ja, for det vi gjør i dette programmet her er jo å oppfylle drømmer med drømmelaget, og da inkluderer det deg som hjelper til med å få oppfylt drømmer. I går så hadde vi, altså det var en koselig gøy sending, altså.
0: Det er så gøy når du faller inn i sånn der cutest coma omtrent, det er sånn i det du begynner å snakke om og søtt, så er det ikke sånn det bare blir mer og mer avsløpet.
2: Ja, det var sånn deilig sending.
0: Det var det, og det var også takket være Hilde som drømte om å kunne spre det glade budskap om norsk folkesang, for det driver hun med selv.

0: kan få.
1: Og Johanne som jobber på restaurant og har utdanning i musikalteater, hun ville veldig gjerne få en prøvetime hos Hilde. Ikke minst fikk vi jo snakket helt utrolig mye om både norsk folkesang og folkemusikk. Jeg synes det var herlig.
2: Ja, altså det deilig når vi får tatt opp liksom norsk kulturarv og prøve å gjøre vår, ta opp kampen for å holde det i livet på en måte. Det deilig.
1: Ja, dette her er jo en tradisjon og en kunstform som kun lever videre, takket være de som faktisk tar vare på den og lærer seg den igjen og igjen og igjen. Så da er det jo fryktelig bra at sånne som Hilde faktisk tar ansvar og er folkesanglærer, altså.
2: Ja, det er fantastisk. Det var gøy. Det var nydelig. Og jeg lærte meg jo folkesang. Jeg kan jo synge folkesang nå.
1: Du kan, det er du som tar og sørger for å videreføre den norske kulturarven, Karsten, etter det du lærte i går. Ja, men den krulle, jeg har lært at den der, når du går fra en tone til en annen, sånn elegant, så heter det krulle.
2: Ja, perfekt
1: ord. Jeg synes det er så utrolig fint ord.
2: Utrolig beskrevet nå.
1: Vi skal krulle i dagens sending også, men det blir jo i drømmenes verden. Ann-Kristin drømmer litt på vegne av noen andre, en helt spesiell person i hennes liv. Skal prate med henne om hva drømmen hennes om cirka 3 minutter etter Gjelda med Blond.

0: Ann-Kristin, hva din drøm?
1: Min drøm å kunne gi på en fin opplevelse.
0: Gi, hvem sa du nå?
1: Min pappa.
0: Ah. Ok, det noen spesiell grunn til at du har lyst til å gi han en fin opplevelse, Ann-Kristin?
1: Jeg synes pappa fortjener det, for han har vært gjennom veldig mye siste årene. Han mistet min mamma, altså kona si, til kreft for snart 2 år siden. Og han står på, og han hjelper andre og stiller opp, og ja, han en veldig god mann som fortjener det lille ekstra i hverdagen.
0: Han på en måte den som alltid fikser for alle andre, og nå hadde det vært litt fint at han fikk noe tilbake selv.
1: Absolutt.
2: Hva det din far heter?
1: Johnny.
2: Johnny, bra navn. Ok, hva det Johnny liker da?
1: Altså, han er jo en mann som liker litt sånn action. Han kjører nå litt motorsykkel, og han liker litt fart og spenning. Ja, og så har det ikke vært så mye av det de siste, selv om han har fått litt motorsykkel inn i livet igjen nå. Så han liker litt sånn actionfylt opplevelse.
2: Ok.
0: Så ting som går fort,
1: ja,
0: for eksempel?
1: Ja, det tror han hadde likt.
0: Ok. Og hvor i landet det faren din befinner seg, Ann-Kristin?
1: I Kristiansand.
0: I Kristiansand, så det greit å holde oss i det området på et vis da.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Ja. Ann-Kristin, kan du fortelle litt mer om mammaen og pappaen din sammen?
1: Ja, det vil jeg gjerne. Mamma og pappa, de ble ungdomskjærester når de var 16. Og fikk meg når de var 17.
2: Oi!
1: De var unge foreldre som begynte liksom tidlig i vokselivet, og så har de alltid holdt sammen. Ja, liksom, og så har jeg også en lille søster, men de har alltid på en måte stått sammen de to og funnet på mye gøy, og det har vært liksom en mye fint. Og de har vært liksom, gjort alt sammen. Og det var jo det som var så fint da når mamma ble syk, det var at pappa sto liksom støtt på siden hele veien.
0: Mm.
1: Så han en... Ja, et godt forbilde.
2: Ja, det
0: det hører vi jo allerede.
2: Virkelig ut som. Hva er en av de beste minnene dine sammen med faren?
1: Og pappa. Vi pleide ofte, vi hadde sånn, når vi var litt yngre, så reiste vi mye til Hellas. Og da pleide vi alltid, han pleide å ta oss med på vannskuter, opp i paragliding, og han var den som tok oss med på sånn fartsfylte ting, og det husker jeg, det var veldig veldig fint, og ikke minst at han en utrolig god bestefar til datteren min.
2: Ja.
1: Stiller opp og lever liksom litt gjennom hun nå, så det veldig fint.
0: Og han høres bare ut som tidens fyr, og Johnny blitt så glad i han allerede.
1: Ja, Johnny god, pappa en god mann.
0: Mm. Men du sa det at han jo veldig glad i fartsfylte ting, og så har det ikke blitt så mye av det de siste årene. Det noen andre grunner til at han kanskje ikke har oppsøkt det i det siste?
1: Ja, altså du vet, det var kanskje noe som skjer da når livet skjer, og han har jo et stort hus, og han driver og fikser på det, og har hatt fokus på andre ting, tror jeg.
0: Ja, ikke sant.
1: Det jo noe når han står i sorgen, så kan han jo også glemme litt. Det han pleide å gjøre, eller
0: glemme litt seg selv, og så er det jo virkelig som det veldig mange andre ting og andre mennesker han må stille opp for i dette livet, sånn at har pappa Johnny kanskje glemt litt seg selv oppi det, alt dette her?
1: Ja, det kan fort hende, og det er jo fort gjort for mange når en mister kjærligheten i sitt liv, og livet har mange oppgaver ellers i tillegg, så glemmer en fort.
2: Ja, det synes jeg virkelig han fortjener en god dag hvor det sentrert mot han, og han får godt med fart og spenning.
0: En drømmedag for Johnny. Det det vi skal prøve å sette sammen her i dag, og det hadde jo ikke skjedd hvis ikke du sendte inn drømmen din til drømmelaget, Ann-Kristin, så tusen takk for at du har gjort det. Nå skal vi gjøre virkelig alt vi kan for å få det til å gå i oppfyllelse, og håper at vi kan sette sammen en skikkelig drømmedag for Johnny, som han kan tenkte litt ekstra, gjøre kanskje litt til hylles til din mor. Jeg blir litt rørt. Jeg vet faktisk ikke helt hva jeg skal si, at vi må ta litt musikk akkurat nå.

0: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
1: Dette Ann-Kristin sin drøm, og den betyr litt ekstra i dag, for pappaen til Ann-Kristin, han har stått i en del tøffe tak de siste årene. For to år siden så mistet han kona si, altså mammaen til Ann-Kristin, til den utrolig stygge sykdommen kreft, etter at de har vært sammen i
2: siden de var 16
1: år gamle.
2: Ungdomskjærester, de fikk Ann-Kristin når de var 17, holdt sammen siden da, de har liksom vært de to. Og så ja, for to år siden så mistet han hun da, mor til Ann-Kristin, og nå er Ann-Kristin, hun er så nydelig, jeg sier, nå må han få en dag for seg, liksom, han putter alle andre i fokus, nå må han få lov til å forskjellig skikkelig på å bli satt i fokus selv.
1: Ja, Johnny, det føles litt rart å spille denne musikken akkurat når jeg tok den introen i sted, men nå føler jeg at vi kan peise på med den igjen, fordi Johnny er en fyr som elsker fart og spenning. Han kjører motorsykkel, han elsker når det går fort, og det er skikkelig adrenalinkick, ekstremsport, tror jeg vel er stikkordet her. Og det er ikke noe han har drivet så mye med de siste årene. Når du står i sorg, så er det lett å forsvinne litt inn i det, og så er han jo også en superpappa og en superbestefar for Ann-Kristin og hennes barn, stiller opp for de alltid, sånn at jeg tror kanskje at Johnny, nå er det bare meg som synes det altså, men kanskje glemmer litt seg selv oppi ja, alt sammen.
2: Jeg tror det fort blir sånn, og da er det på tide at nå glemmer ikke med Johnny, og vi tenker på han, så det vi spør ut om nå er hva kan man gjøre i Kristiansand som er med fart og spenning? Kjenner du til noe som helst i Kristiansand-området hvor det er adrenalin, det går fort, det er kanskje litt farlig, sånne ting, send det inn i innboksen til oss og så ringer vi de folka. Det er liksom det vi trenger nå. Nå bare, jeg har null peiling hvordan man finner fart og spenning i Kristiansand.
1: Ikke jeg heller. Det nærmeste jeg har vært er jo dyreparken. Tømmeren av Kristiansand dyrepark. Det er nærmest det har kommet fart og spenning der. Så jeg tror vi skal uppe gamet litt. Og så tenker jeg, noen ganger så kan, selv om det er fart og spenning i Kristiansand vi er på utsikketter, så har jo vi erfart gjennom drømmelaget at noen av disse miljøene her, de kjenner hverandre på tvers. Sånn at kjenner du noen i Bodø som driver med noe som er relatert til fart og spenning, så kan det godt enn at de har en kontakt i Kristiansand.
2: Det et veldig, veldig godt poeng. Så absolutt alt du tenker, med en gang du hører fart og spenning, det du tenker på da, de folk også driver med det som du tenker på da, det sender du inn til oss i inboxen. Du søker opp drømmelaget i appen NRK Radio, trykker på send inn, og så gi oss tips. Jeg vet ikke hvor man skal begynne i Kristiansand på noen måte.
1: Ellers så kan du også bare sende inn din reaksjon på denne drømmen her, sånn som Erlend har gjort. I'm not crying, you are. Ja, det er til å bli rørt av dette, denne drømmen til Ann-Kristin. Har lyst til å gi pappaen sin rett og slett en liten pause fra sorgen og fra alle han stiller opp for hver eneste dag. Nå står han med et hus alene. En dag hvor han kan bare tenke på seg selv og kanskje finne litt sånn guttungen i seg gjennom fart og spenning.
2: Ja, kanskje ikke tenke på seg selv en gang, men bare tenke på, nå må jeg overleve.
1: Nå er det bare full fres. Det er det vi prøver å få til i dag. Så alle gode tips er hjertelig velkommen på en melding i appen NRK Radio.

0: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
1: Ja, det drømmen til Ann-Kristin, og pappa Jonny fortjener jo det litt ekstra etter at han mistet mammaen til Ann-Kristin, sin kone, sin ungdomskjæreste, til kreft for 2 år siden, og siden egentlig har fokusert mest på de rundt seg. Nå fortjener han å få en dag for seg selv fylt av fart og spenning.
2: Ja, det det han elsker. Han har da rett og slett bare ikke tatt seg selv tid til å kjenne på farten og spenningen, og nå kommer Ann-Kristin rett og slett bare til å sette det opp for han, sånn at det skjer. Han blir tunge.
1: Det fordi hun har sendt det inn til drømmelaget og får et lag som samler seg i innboksen vår i appen NRK Radio allerede. Ronja skriver her, dette var et fint drømmeprosjekt. Jeg har ikke noe nettverk i Kristiansand, men det blir fint å følge med på dette gjennom morgenkvisten. Ragnhild skriver også, for en nydelig drøm og en nydelig dame. I'm definitely crying, Erlend. Og da det beskjed til Erlend som også har skrevet at han gråter her. Så skriver også Ragnhild, min første tanke at du kjører ribbåter man kan boke i skjærgården her om sommeren. Kan det være noe? Dette da altså Ragnhild som bor i Kristiansand. Kjempegod tips som har kommet inn, og det har det også gjort fra deg, Kato.
3: Ja.
1: Hei, wow. Kato. Kato, hva det du driver med i dag? Hvem du?
3: jeg gjør ikke stort i dag, egentlig.
1: Nei, så deilig.
3: Ute og kjøre litt.
1: Ok.
3: Ja.
2: Du ute og kjøre fort?
3: Nå står jeg stille, da.
1: Ok, det bra, det bra.
3: Jeg holder meg til fartsgrensa.
1: Ja, det bra, det bra. Men hva det du kunne tipse oss om i dag, Kato?
3: Jo, jeg ble veldig rørt av den historien.
1: Mm.
3: Og jeg kom i kontakt med kjæresten til Fredrik Åsbø før hun ble sammen med han.
2: Okay. Kan du fortelle hvem Fredrik Åsbø?
3: Han jo Norges beste drifter.
1: Har du sittet på med han før, eller?
3: Nei, jeg har ikke det. Jeg kjenner ikke han personlig, men jeg kjenner jo kjæresten hans.
1: Ja, ikke sant? Så du ble kjent med hun før de to ble sammen?
3: Ja, jeg okay. Hjalp hun med en bil faktisk. På en bensinstasjon, helt tilfeldig.
1: Nei, kan ikke du fortelle mer om hvordan dere kom i kontakt?
3: Jeg hadde vært med broren min og kjøpt en bil, og så hadde hun kjøpt en bil, og så møttes vi på en bensinstasjon, helt tilfeldig, for hun hadde problem med bilen. Jeg egentlig utdannet bilmekaniker.
1: Ja.
3: Så da kom vi i kontakt og forklarte litt om bilen, og ja.
1: Det for et utrolig tilfeldig menneskemøte.
3: Ja.
1: Og nå har du nummeret hennes.
3: Ja.
1: Kunne du, er det unaturlig for deg å ta kontakt med hun enda?
3: Nei, jeg kan se meg fullt,
1: ja. Ja, kan ikke du slenge på, for det litt, jeg tenker det fint hvis det først kommer fra deg, Kato, før Petre ringer og bare hei. Kan vi få prate med typen din?
2: Ja. Så tar vi gjerne imot nummeret hennes hvis du ikke svarer da, for da må vi bare plinge
1: på. Ja, så plinger vi bare på. Høres det ut som en avtale?
3: Det høres ut som en avtale.
1: Kato, tusen hjertelig takk for at du bidrar i dag. Det setter vi altså så enormt pris på, så må du kjøre pent videre inn i fredagene.
3: Yes.
1: Og god helg.
3: God helg.
2: God helg.

0: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
1: Og grunnen til at Ann-Kristin vil det fordi pappaen hennes, Jonny, han har gått gjennom en tøff tid de siste årene, etter at kona, altså mammaen til Ann-Kristin, dessverre fikk kreft og gikk bort for 2 år siden. Nå ønsker hun å overraske han med litt fart og spenning, sånn at han bare kan bare tenke på seg selv.
2: Ja, altså det de minnene du har, beste minnene du har fra, sammen med Jonny fra oppveksten din, når de har dratt på ferie til Hellas, og så tok han de med ut på fart og spenning.
1: Vannskuter.
2: Det var paragliding. Det var topp, topp stemning. Og vi ble jo, fikk jo melding av Kato, som tipset oss da om at han kjenner kjæresten til Fredrik Aasbø. Men Fredrik Aasbø har ikke jeg noe forhold til. Jeg ikke i liksom, disse fart- og spenningmiljøene.
1: Men det nesten litt flaut å ikke vite fra før av hvem Fredrik Aasbø når man ser.
2: For når jeg kom inn på Instagramen hans, han har da 370,000 følgere.
1: That's wild.
2: Det helt spinnvilt. Han er sponset av Rockstar Energy, Toyota. Altså, det helt spinnvilt.
1: Fredrik Aasbø med C på slutten der, eller Fredrik med C. Fy fader. Ja, ja, se her, her er det, og det går så inn i helvetet fort. Ja. Unnskyld, men jeg måtte faktisk bare bruke det ordet. Og dronene flyr etter, nå vi, ja da, hva det han driver med da? 8 timer siden han la ut, ja, ikke sant? Ja, han har lagt ut litt bil.
2: Han har lagt ut bil.
1: Mm. Okay. Drifting the world, altså.
2: Ja.
1: Spørsmålet om han i Norge det hele tatt akkurat.
2: Jeg håper jo det da.
1: Vi har i hvert fall fått beskjed av Kato om at han kan sende på en melding til kjæresten til Fredrik Aasbø, for de kjenner hverandre. Vi har også fått flere tips om ribsafari og havrafting i Kristiansand. Mm-hmm. Der det altså en som har sendt oss en melding her som skriver... Jeg tror bare kopiert inn fra nettsiden. Ja. Bli med på en halsbrekken og fartsfull båttur i skjærgården med havrafting sør fra Fiskebrygga i Kristiansand. Ellers så har vi da kun en times kjøretur unna ligger trollaktiv på Evje, hvor du kan oppleve elverafting i stryk, juving og adrenalin i verdensklasse.
2: Jeg har vært på den whitewaterraftingen.
1: Har du?
2: Ja, når jeg var på ungdomsskolen. Avslutningen på ungdomsskolen, tror jeg vi var der.
1: Er det sant?
2: Ja. Og jeg trodde jeg skulle drukne.
1: De lærerne på ungdomsskolen bare, nå vi ferdige med dere, vi sender dere og går på en båt.
2: Da ser vi hvordan dette går. Ha det! Det var dritgøy da. Fy faen, det jo kjempetips.
1: Vet du hvem vi også må prate med i dag?
2: Hvem?
1: Som jeg håper på jobb i dag?
2: Hvem?
1: Vi må prate med Sindre Reinholdt.
2: Ja! Vi må snakke med Sindre.
1: Det er kanskje den mest sånn fart- og spenningssøkende vennen og kollegaen vi har.
2: Ja.
1: Er nå i skiklubben. Jeg skal være med på 71 grader nord, det ute, så det kan jeg si.
2: Ja, han har vært.
1: Han har kommet hjem igjen. Han må vi prøve å prate med. Vi prøver å få tak i Fredrik Aasbø, som er da driftet med 370,000 følgere på Instagram. Alle tips som kommer inn er hjertelig velkommen. Vi er ikke i mål med drømmen til Ann-Kristin ennå. Så her det bare å få sendt inn en melding i appen NRK Radio.
2: Vi fikk melding av Mats nå. Hei, drømmelaget. I dag det en drøm. Jeg borte i veldig mye og hørte det bli snakket om Fredrik Aasbø. Han ikke bare Norges beste, men et par ganger verdensmester også. Altså, han har kjøret mye i USA, men grunnen til at jeg mye rundt fart og spenning fordi jeg filmer disse folkene med FPV-droner. Som en drone som går opp i 200 kilometer i timen, og da flyr han da med sånne briller, sånne VR-briller når han flyr rundt. Det er også et tipp jeg ganske spiller.
1: Åh, Mats, du har ikke lagt ved nummeret ditt. Kan vi være så snill å ringe deg og prate mer om dette? Dette er jo kjempespennende. Ja. Mats, du vår neste mann her. Please send nummeret ditt på en melding i appen NRK Radio, og alle andre må også bruke den meldingsfunksjonen. Vi må oppfylle drømmen til Ann-Kristin i dag. Noe annet blir rett og slett for dumt. Oh, hei.

0: ting. Det bare en ting vi har lyst på I drømmelag I dag. Og det en fartsfylt og spennende, ekstrem opplevelse til vår alles pappa Johnny.
1: Ja, nydelige Johnny.
0: Nydelige Johnny som har stått I tøffe ting de siste årene, og det altså hans nydelige datter Ann-Kristin som drømmer på vegne av han. En adrenalinfylt opplevelse for å få tankene over på noe annet etter at han dessverre mistet kona si og mammaen til Ann-Kristin til kreft for 2 år siden.
1: Han hadde brukt veldig mye tid på alle andre og ikke funnet tid til de tingene som han liker, som liksom god fart og spenning. Og nå vil Ann-Kristin få han ut på det. At nå, hun ser jo at han klarer jo ikke å dra seg selv ut og gjøre det selv. For han tenker bare på andre, vil bare hjelpe andre.
0: Jeg må bare fikse på dette huset, jeg plutselig står meg her alene nå. Jeg må fikse for Ann-Kristin og barnet hennes.
1: Han var bestefar. Altså, han virker som verdens nydelig.
0: Johnny. Åh, pappa så søte. Jeg orker ikke.
1: Nei, og så blir han 50 I juli. Så han må liksom, altså her må vi få, han må få... ekte følt på noe skikkelig fart og spenning.
0: Mathias
1: I telefonen med noe.
2: Ja. Ok, men det kjempefint.
1: Ok, det noe.
0: Ok, grunnen til at det var spennende, for vi snakket med Kato som sa jeg kjenner kjæresten til Fredrik Aasbø som altså verdensmester I drifting.
1: Ja.
0: Og så får vi en ny melding av Kato. Nå har jeg ringt Sara, det var bare å ringe henne, så jeg tror det hun, Mathias.
1: Han på telefonen med Sara.
2: Ja, bare, du hører straks fra dem.
1: Oi, her var straks fra oss. Ok, ja, du bare drar på.
0: Hallo, Sara.
3: Hallo, ja.
0: Hei, Sara. Åh, så utrolig godt å høre stemmen din. Her I drømmelaget. Hva sa du for noe nå?
3: Dette var sånn uvant situasjon på morgenen.
0: Det skjønner vi veldig godt. Hvor mye info har du fått?
3: Jo, jeg har fått litt info, altså.
0: Ja.
3: Angående at det dette her med drømmedag, og at det noen som vil oppleve litt fart og spenning.
0: Ja, stemmer. Vi har da en drømmer, Ann-Kristin, som har en pappa som har stått I ganske mye tungt de siste årene, og nå vil du overraske han med litt fart og spenning, for det han veldig, veldig glad I. Og da ble vi jo tipset om kjæresten din, Fredrik, for han vel relativt glad I fart og spenning, har vi skjønt.
3: Ja, det han veldig glad I. Jeg tror ikke to, men han jobber jo med fart og spenning.
0: Ja, ikke sant. Du også liker det?
3: Ja.
0: Ikke sant.
1: Så da, det vi ser etter da altså vi kjenner jo ikke folk I Kristiansand-området, men kjenner dere noen I Kristiansand-området som driver godt med fart og spenning?
3: Ja, det gjør vi. Fredrik jo på Østlandet da, og så han jo ikke så mye I Norge, men der en til I Kristiansand som også konkurrerer internasjonalt.
1: Oi!
3: Både I USA på Formula Drift, og I det europeiske mesterskapet Driftmaster. Så det en som heter Simen Olsen. Og det kan meget godt være at han synes at dette her hadde vært gøy å oppfylle.
1: Åh, det hadde vært helt fantastisk!
0: Kjenner du han?
3: Ja, jeg kjenner han jo litt innad I miljøet, ja.
0: Har du kontaktinfoen hans, liksom?
3: Ja, du kan få telefonnummer og alt du vil.
1: Åh!
3: Ja.
0: Du jo bare helt fantastisk.
3: Men dere må bare være forberedt på at han reiser jo mye, og man kan konkurrere han også. Begge to jo mye på reis, men du kan jo prøve å hukke tak I han.
1: Ja.
0: Og sånn det å være sammen med noen som farter så mye og driver med det kjæresten din driver med?
3: Nei, det gøy det. Det gøy å travel. Men vi reiser jo sammen nå på søndag.
0: Hvor skal dere da?
3: Nei, da skal vi til USA.
0: Og hva skjer der?
3: Først skal vi ha en liten ferie
0: mm-hmm.
3: I Florida, og så etterpå så skal han kjøre konkurranse I Orlando. Og så når vi kommer hjem, da blir vi hjemme bare bittelitt, og så det rett til Sverige på Mantorp og gatebil.
1: Oi.
0: Det ikke måte for et fartsfylt liv.
1: Ja.

0: så det mye fart og spenning her altså, så det moro det.
1: Ja, det høres fantastisk gøy ut. Ja, men da, vi tar gjerne numret til Simen Olsen, og satser på at han I hvert fall kan svare på en melding. Og så må dere ha riktig god tur på søndag da.
0: Jo, tusen hjertelig takk.
1: Og takk for at du hjalp oss. Dette helt nydelig.
0: Ja, ingen problem.
1: Å nei, dette var koselig. Okay. Ja, vi tar litt... Ha det bra, god helg. Ta litt koselig musikk, da. Vi gjør det. Fra Shabuzi, A Bar Song, Tipsy.

0: Nå skal vi skru av alarmene på mandag, så vi kan høres på tirsdag I Petremorgen.
1: Og på tirsdag, ja, så vi tilbake, og det ikke hvem som helst. Vi får I studio da, Arin.
2: Nei, vi får besøk av Emma Steinbakken, og hun har gitt ut et album på norsk.
1: Og jeg har gravd I arkivet, og funnet en connection mellom Emma Steinbakken og IS, den islamske stat. Mm. Det bare gleder seg med andre.
0: Alt ligger til rette for en helt normal tirsdag I Petremorgen. Vi høres.
3: Petremorgen. Alle hverdag.

0: That's calling, og det tror jeg det mange som spør seg om når vi ringer fra drømmelaget på et hjemmetelefonnummer, men da det jammen flaks for oss at de faktisk svarer, og det har du gjort, Mats!
1: Ja.
2: Hallo!
0: Mats, du sendte oss en melding på NRK Radio tidligere i dagens sending, hvor vi prøver å oppfylle drømmen til Ann-Kristin. Kan ikke du fortelle oss litt om hvem du og hva du driver med?
1: Jo da, jeg heter Mats. Jeg fra Arendal, så det ikke så langt unna Kristiansand.
0: Nei.
1: Og har masse sånne flyve sånne droneoppdrag da, rundt forbi Norge. Egentlig filmer både rally og drifting og rally, altså mye forteller da, som båtsport og alt mulig med drone.
0: Dette, vi da, fant... Unnskyld, fortsett.
1: Nei, så da det liksom om å ligge nærmest mulig bilene. Så det ser jo, helt vilt ut på video.
0: Ja, for det, vi fant jo da Instagramen til Fredrik Åsbø I dag, og det var det første, jeg så jo at bilene kjørte fort, men det jeg ble mest fascinert av var de dronene som lå helt inntil bilene og filmet disse racene. Altså, kan du forklare litt hvordan du jobber og hvordan du kom inn I denne jobben?
1: Nei, jeg begynte egentlig for ganske mange år siden å fly litt for gøy. Jeg har alltid drevet på mye med motorsport selv.
0: Ja.
1: Så I starten så kjørte jeg mye radio for bil, altså sånn skjermfri bil, akkurat som drone egentlig. Og kjører da NM og Norgescup og sånn I det. Og så har liksom dronene, det har jo, altså det å fly da, det jo sånn spesielt. Så, altså for den nærmeste opplevelsen for å fly, sånn, flypekte jo egentlig å fly sånn drone, for du sitter faktisk I drona når du flyr.
2: Ja, for du har...
1: ser, altså, du ser det I brillene, det som drona ser.
2: Ja, du har på deg et headset, rett og slett, sånn VR-headset.
1: Ja, nesten som VR-briller, ja.
0: Herregud, så utrolig spennende.
1: Og da flyr du opp mot, ja, opp mot 200 km I timen, da.
2: Men altså, har du krasjet før?
1: Mange ganger.
2: Ja, hvordan den følelsen?
1: Nei, det jo egentlig en del av, det blir litt som drifting også. Det jo, når de går I veggen, så det en del av sporten, egentlig.
2: Ja.
1: Så det liksom sånn, sånn det bare, men, og det jo de gangene du tar større risiko, da. Det da du får de kule videoene.
0: Blir du ikke litt sånn svimmel og nesten litt sånn der motion sick, når du har på de brillene du går I full fart?
1: Det var sånn de to første årene, men det tok, jeg tok to år, så ble det litt, sånn, litt mer vant til det da.
2: To år, ja.
1: Så nå jeg flyttet I 7-8 år.
2: Men Mats, du har flyttet med dette masse, du har liksom filmet mye rally og drifting og sånn. Kjenner du til noen baner eller et eller annet sånn I Kristiansand-området som vi kan ringe og høre om de kan få Johnny I en bil?
1: Ja, altså det som greia at det jo mye rundt, for jeg bor jo I området, og det jo treninger mellom den banen som litt utenfor, altså nærmere Arendal igjen da.
2: Ja.
1: Så det som hadde gått an, det hadde jo vært å fått kontaktinformasjonen til disse her, og så kan jeg hjelpe dem med å, for det jo NM, ikke sant, I drifting I august.
2: Det var det fantastisk.
1: Og masse forskjellig før det her også, det kan skje mye før det.
2: Ja.
0: Så du, ok, kan du hjelpe oss med å komme I kontakt nå, eller skal du ta kontakt? Altså, hvordan skal vi, det høres ut som du kanskje kan hjelpe oss litt her, Mats?
1: Ja, jeg kan ta kontakt igjen, og så kan jeg gi beskjed til dere igjen.
2: Åh, ja!
0: Det jo helt nydelig. Ok.
1: Han har egen bil, og det to brødre, så de kører ganske mye sammen.
2: Åh, fy fader, ja, de gjerne får kontakt med de.
0: Mats, foreløpig dag.
1: En annen kul ting også, det jo det at når jeg flyr, så kan jeg ha 2 briller, så at han fyren da, han kan få seg briller han også, så kan han se sammen med meg når jeg flyr. Det jo ganske kul.
2: Det var dritrått.
0: Altså, MVP I dag, MVP. Most Valuable Player so far, Mats, direkte fra gravmaskinen som du sitter I nå, og du driver og kjører disse dronene. Altså, du jo, what a man! Tusen takk!
1: Jo.
0: Du, da tar du og slår på tråden til dine kontakter. Vi kjører litt musikk og litt nyheter her I drømmelaget, og så virker det som at dette her går riktig vei I full fart. 200 km/t.

0: Du hørte Nelly Moir med Better Without Me her I Drømmelaget, hvor vi fortsetter med drømmen til Ann-Kristin om å kunne gi hennes fantastiske pappa en fartsfylt opplevelse som han fortjener. Vi gjør det om cirka 2 minutter. Da skal du også få musikk av Chapel Roan. Aller først nå skal du få nyhetene av Rasmus.
1: Ja, vi starter med et viktig møte. I dag møtes utenriksministerne I NATO I Sverige, og dette første gang svenskene arrangerer et så viktig NATO-møte. Blant temaene som skal diskuteres krigen I Ukraina og opprustning, og blant dem som skal delta på møtet utenriksministeren I USA, Marco Rubio. Det var lenge usikkert om han skulle delta, men at han der nå ses på som positivt, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Samtidig så har man jo en situasjon hvor det en allianse som nå står I en litt usikker tid, og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til I dag.
1: Hvis du har tenkt deg til Thailand, så må du snart forholde deg til nye regler. Thailand skal nemlig halvere tiden du kan være I landet uten visum, det skriver NTB. I dag kan du være I landet I 60 dager uten visum, men nå skal det altså bli til 30 dager. Dette var også reglene I landet før pandemien, og thailandske myndigheter sier de tar reglene tilbake for å forhindre at utlendinger begår kriminalitet. Og så skal det handle om uttaket til fotball-VM.
3: Hele Norges lag...
1: Ja, for I går så avslørte kongen hvilke spillere som skal være med til fotball-VM I sommer, men selve videoen som viste uttaket har skapt forvirring, og flere fikk ikke med seg hvilke spillere som ble tatt ut. Også en av spillerne som ble tatt ut, Sondre Langås, skjønte ikke helt greia.
4: Skal jeg være ærlig, så når vi så på uttaket, så slet vi med å se alle navnene på videoen. Jeg skjønte ikke om det først var den som var troppen, så jeg sa jo, det viser ikke hvordan jeg stoler egentlig ikke på kongen, så jeg stoler meg på Ståle enn det.
1: Ja, NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Altså til og med jeg som ikke sånn mega fotballinteressert, synes det har vært veldig spennende å følge med det siste døgnet, altså.
1: Ja, det synes du, ja.
0: Ja, til og med inne på NRK så finner du en sånn der sak om hvilken form de ulike spillerne I at the moment.
1: Åja.
0: Oh, jeg synes det var så brutalt med sånn helt grei form. Laberform på han. Han I toppform. Jeg bare sånn, fy fader. Men også den der thrilleren om han har vært å sitte og følge med på om det ble tatt ut eller ikke.
1: Ja.
0: Og forvirring. Nei.
1: Det grusomt.
0: Jeg hadde ikke hatt nerver til det greiene her, så all kudos til våre kjære fotballspillere.
1: Absolutt.
0: Takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. Og nå på P3.
0: Som har påtatt seg en viktig drøm for Ann-Kristin I dag, har lyst til å overraske pappaen sin med en fartsfylt og spennende opplevelse. Jeg tror vi begynner å nærme oss noe, men nå tar vi litt musikk fra Chapel Roan.

0: Anna og Karsten.
1: Og I dag en litt ekstra spesiell fredag her I drømmelaget, for dette drømmen til Ann-Kristin.
2: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
1: Hun vil rett og slett gi tilbake til sin fantastiske pappa Jonny. Jeg kaller han bare for pappa Jonny. Ja. Han har blitt alles far, og det det en grunn til. Jonny jo da pappaen til Ann-Kristin, mamman til Ann-Kristin, altså kona til Jonny. De møttes da de var 16 år gamle. De fikk Ann-Kristin da de var 17. Og for 2 år siden så gikk dessverre mamman til Ann-Kristin bort, hadde altså kreft og døde av det, forferdelig brutale greier. Pappa Jonny, han sto på under denne sykdommen, la alt til rette for at det skulle, hvordan formulerer man det? Jeg merker at her jeg liksom, jeg kommer litt kort, for jeg kan aldri forestille meg hvordan det må være å stå I en sånn situasjon, når noen da går gjennom det verste I livet, og gjør det så smooth som mulig, hvis det mulig å si det sånn. Ja. Det det pappa Jonny gjorde for mamma til Ann-Kristin.
3: Det rett og slett det. Han har liksom lagt fra seg alt om seg selv. Han tenker ikke på seg selv I det hele tatt. Han tenker på kona, han tenker på døtrene, han vil liksom passe på at alle barnebarn, og han passer på at alle andre rundt seg har det bra. Og han nå de siste 2 årene da, siden kona gikk bort, har da liksom bare tenkt på alle andre. Ja. Han har stått I denne sorgen, han har liksom alltid måttet fikse ting, holdt på, liksom vil holde seg opptatt, og da ikke, som Ann-Kristin sikkert tenker, han har ikke tenkt på sine behov da.
1: Nei.
3: Og tenkt på hva han trenger, hva han liker å gjøre.
1: Ikke sant? Og Jonny en fyr som liker fart og spenning. Da de var på ferie sammen I Ann-Kristin sin barndom, så var det var vannskuter og det var paragliding. Han også en motorsykkelfyr som nylig begynte å kjøre litt motorsykkel igjen etter alt det tøffe han har stått I. Men vi må øppe gamet enda et hakk. Vi må ut og ratte og kjenne på skikkelig fart og spenning. Vi har vært I kontakt med flere relevante mennesker her. Via Kato så fikk vi nummeret til Sara som kjæresten til Fredrik Åsbø som en av verdens beste driftere.
3: Han verdensmester I drifting flere ganger, norgesmester mange ganger, og Sara tipset oss da om Simen ja. Som bor I området og liksom profesjonelle drifter som reiser rundt I både USA og Europa.
1: 30 000 følgere på Instagram.
3: Ja.
1: Mathias, vår produsent, kom inn I studio her I stad og bare gnei seg litt I henne, hadde sånn avslappet lurt smil som han ofte har når ting begynner å gå veien, og så ringer plutselig telefonen hans, og så går han ut av studio igjen, og det på en måte der vi akkurat nå. Og så har vi også hatt med vårs Mats, som droneflyver for disse rallyløpene, for drifting og rally.
3: Han filmer NM.
1: Filme NM.
3: Ja, 200 kilometer I timen kan han fly med, liksom, med VR-briller på, og har sagt at Jonny kan få komme og se, altså, ta på seg det andre settet med briller.
1: Ja, så den liksom bankers, og så har Mats sendt oss en ny melding nå, hvor det står, ring Alexander Haslestad, en av mine gode kompis som helt rå bak rattet I sin BMW driftebil. Han har kjøring I Kristiansand 7. juni, og da også jeg der med drona. Så nå det mange gode spor på gang her. Det virker lovende for drømmen til Ann-Kristin.

0: er å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
1: Rett og slett drømmen din, Ann-Kristin. Kan du fortelle oss igjen hvorfor denne drømmen er så viktig for deg?
0: Det jo viktig, for jeg synes at pappa fortjener virkelig å få en dag eller en opplevelse som kan være minnerik og ja, få han til å leve det lille ekstra.
1: Mm, og han fortjener det fordi?
0: Fordi at han har stått i mye. Han har stått i det å miste kona si og det å stille opp for både venner og familie og ja, være en god pappa og bestefar oppi det hele.
1: Kan du si at det veldig mange som, som heier på denne drømmen? Vi har fått så mange fine meldinger i appen NRK Radio.
0: Første kom... Jeg har hørt på hele veien i Danmark akkurat nå, så jeg har suttet på norsk radio og hørt på. Det har vært så utrolig gøy å høre på.
2: Ja, folk har virkelig stått på innboksen og har prøvd sitt beste på å hjelpe Jonny. Altså, vi ble jo først tipset av Kato om Sara, som han traff, som da er kjæresten til Fredrik Åsbø, verdensmesteren i drifting og altså absolutt alt dette her. Og så da tar Sara og så tipser oss om Simen Olsen. Fordi han er jo også profesjonell drifter. Og Simen, han har han på telefonen akkurat nå.
3: Ja, hallo, hallo.
0: Hei, hei.
1: Simen, kan du fortelle litt om hvem du er og hva du driver med?
3: Simen Olsen fra Høvåg kjører profesjonell drifting både i USA og i Europamesterskapet og har drevet med drifting i 10 år nå.
1: Hva er det gøyeste med drifting?
3: For min del så er det mye konkurransebiten, det er spenninga, nervene på start og gleden av selvfølgelig vinne, men det gøyeste med drifting er at vi har mulighet til å ha med passasjerer og spre litt glede med å ha med folk i alle aldre og skremme det litt i bilen.
2: altså, kan Jonny få være en av de personene?
3: Selvfølgelig kan han det.
1: Tror du å sitte i passasjersetet er fart og spenning nok for pappa Jonny, Ann-Kristin?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk kanskje ikke han har gjort noe sånn lignende som dette før, så det tror jeg virkelig vil slå godt an.
1: Så da kan vi si at drømmen er oppfylt?
0: Ja.
1: Yes! Fy søren, hva tenker du nå, Ann-Kristin?
0: Egentlig er jeg helt i sjokk. Jeg reiste til Danmark i går, og egentlig ante fred og ingen fare, og så ringer dere. Og ja, jeg synes dette er helt fantastisk. Det er så utrolig gøy å kunne ja, få bli med på noe sånt.
2: Altså, et spørsmål til deg, Simen. Hvor fort kjører du i den bilen?
3: Og det er veldig opp og ned på hvilke baner, men det, på baner for eksempel som Rudskogen, så kan det gå opp i 200 km i timen sidelengs.
1: Fy faen!
2: Jesus Christ!
1: Og jeg fikk sug i magen bare å høre den beskrivelsen. Men hva er liksom... det virker som du er en veldig sånn... fokusert og ambisiøs drifter, Simen. Det er liksom, du tar dette skikkelig på alvor, men så er det den kontrasten, bare sånn, men så er det skikkelig hyggelig å ha med noen i det passasjersetet. Hva er det som gjør det så spesielt?
3: Nei, jeg har jo vært interessert i motorsport og spesielt drifting i egentlig alle år, så lenge jeg kan huske. Og det er ikke alle som har muligheten til å bedøve sporten selv. Og da har jeg sikkert hatt med 500 passasjerer gjennom karrieren. Og til den dag i dag så har jeg enda ikke sett noen ha gått ut av bilen uten et smil. Så det å dele den gleden, det er veldig gøy for oss i hvert fall. Og jeg synes det er kjempestas.
1: Hva tenker du når du hører dette da, Ann-Kristin?
0: Nei, det er helt fantastisk. Jeg er så glad. Ja, det er bare helt nydelig.
1: Hvordan tror du pappa Jonny kommer til å reagere når han får høre dette da?
0: Jeg tror han blir veldig glad.
1: Vi får jo håpe det da.
0: Jeg tror du synes det er gøy og spennende å gjøre noe annerledes.
1: Ja, ligge sidelengs i bilen.
2: Ja,
0: det er ikke noe som er bedre enn det, tror jeg.
2: Uff, for meg.
1: Simen, tusen hjertelig takk for at du oppfylte drømmen i dag.
3: Selvfølgelig, og tusen takk for at jeg ringte. Det er kjempegøy å kunne være med på dette.
1: Det er godt. Jeg gleder også å høre. Da går vår drømmeoppfyllelse. Når vi får prate med så mange hyggelige folk som driver med så mye forskjellig og crazy shit, altså. Ann-Kristin, tusen takk for at du sa drømmen din høyt. Det tror jeg det var flere som satte pris på i dag.
0: Ja, takk skal dere ha. Det betyr enormt mye. Gøy å kunne gi tilbake litt til pappa.
1: Ja, det føles veldig spesielt for oss å ha kunnet være med på å gjøre. Det en som fortjener det, så det søren meg, vår alders pappa Jonny. Jeg glad I han allerede. Vi skal feire dette med å drifte litt I musikken, også selvfølgelig Teriyaki Boys med Tokyo Drift.

0: i Norge, for drømmen til Ann-Kristin har gått i oppfyllelse.
1: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
0: Og nå blir det altså familiesamling på Petra i drømmelag i dag, for Ann-Kristin, du fortsatt med.
1: Ja.
0: Ja, fra hele veien fra Danmark, altså sammen med din datter Tonje, og nå har vi også ringt pappa Jonny.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Jonny, har du fått med deg det hele tatt hva vi har drivet med i drømmelaget her i dag?
2: Du, jeg fikk en advarsel av datteren min i går. så jeg ble litt for tur.
0: Hva det du driver med i dag, Jonny?
2: Du, akkurat nå har jeg vært på tur med hunden min og får være hjemme for å mure det.
0: Se her, ja, ut og lufte bikkja hjem og mure. Du er akkurat sånn som vi hadde sett for oss etter å ha pratet med Ann-Kristin i dag.
2: Ja, ikke sant?
0: Ann-Kristin, har du lyst til å fortelle selv hva det du har stelt i sted?
1: Ja, altså, pappa, jeg har jo... Du må sitte rett og slett. Jeg har jo tenkt at du trenger en god opplevelse, litt fart og spenning. Det var jo litt mer det før i tiden, så har jo mye skjedd, ikke sant, med... mamma, og du har hjulpet venner, og du har mye med hus hjemme, så jeg har liksom tenkt å ordne i stand en skikkelig opplevelse som du kan få litt fart og spenning, rett og slett.
2: Ok.
1: Ja.
3: Og Jonny, fart og spenning skal du få, for vi har endt opp med å komme i kontakt med Simen Olsen, som konkurrerer internasjonalt i USA og i resten av Europa i drifting. Og han har sagt at du kan få hoppe inn i bilen og sitte på med han. Som han sa, på Rudskogen så kjører han sånn 200 kilometer i timen sidelengs.
2: Oi! Oi! Ja, det blir spennende. Det blir veldig spennende.
0: Hva tenker du når du hører det, Jonny?
2: Jeg tenker jo, jeg tror du litt på drifting i ungdom, men det begynner å bli noen år siden nå da. Men det har ikke vært veldig gøy. Vet.
0: Ja, hva tenker du?
2: Jeg er klar for det.
0: Hva tenker du om at Ann-Kristin har sendt denne drømmen inn til oss og gjort denne innsatsen for å kunne gi deg en skikkelig fartsfylt og ja, en opplevelse som du fortjener etter alt du har stått i?
2: Du, vet du hva, jeg synes det veldig fint, og vi har vært igjennom veldig mye som familie siste årene. Er vi på?
0: Nei, uff. Nei, det blir...
3: det har alle i radioen også blitt, Jonny.
0: Åh, Jonny, jeg må bare si at du høres bare ut som tidenes fyr. Vi har bare kalt deg pappa Jonny alle sammen her i dag, og er det noen som fortjener dette, og fortjener å kunne bare forsvinne litt inn i fart og spenning, så er det svøl med deg. Du virker jo bare som tidenes fyr.
2: Takk skal du ha.
0: Åh, har du noe du vil si, Ann-Kristin? For jeg vet ikke helt.
1: Jeg er helt enig. Jeg sitter her i Danmark og feller tårer selv, så dette så vel fortjent. Og ja, pappa, det virkelig... Dette noe du fortjener. Så sterkt.
2: Tusen takk for at du betyr mye,
0: ja. Ja, det, jeg tror sånne som deg, Jonny, som bare står oppe om morgenen og står på for andre, det tar du som en selvfølge. Hvorfor skal ikke du bare få tidenes opplevelse tilbake? Det er jo det drømmelaget er til for.
1: Kan min datter bare si hei i full fart?
3: Ja, selvfølgelig.
1: Si det. Hei, Bette!
2: Hei, Tono!
1: Det var Bette som sa hei. Da er vi på radio alle sammen. Skikkelig familie.
0: Nå må noen andre prate, for nå klarer ikke jeg mer.
3: Jonny?
2: Ja?
3: Er det sånn at, altså, for vi har flere med folk som har meldt innboksen at de har lyst til å hjelpe til og liksom gi deg litt ekstra fart og spenning. Er det sånn at du er åpen for flere opplevelser enn kun med Simon?
2: Ja da, ja da.
3: Ok, så helt nydelig. Det helt fantastisk. Ja, kan du være bare tilgjengelig med telefonen, så ringer vi deg opp litt senere?
2: Ja, men det er jo helt topp.
0: Herregud, vi må faktisk ta litt musikk, for at nå er det derfor sitter alle...
1: Det har vært med på skolen.
0: Alle sitter og griner her, så nå må vi ta litt musikk fra Empire of the Sun, Walking on a Dream.

0: Dream, og det føles jo faktisk dette programmet litt som noen ganger når vi oppfyller drømmer. I dag har det vært Ann-Kristin som ville gi sin pappa Jonny en spennende og fartsfylt opplevelse etter at han har stått i tøffe tak de siste årene, og pappa Jonny, nå har du fått landet litt etter at du fikk overrakt beskjeden om drifting med Simen Olsen?
1: Ja.
0: Ja? Hvordan føles det nå?
1: Du føles jo veldig fint da, at jeg har så flotte barn.
2: Ja, det har du virkelig.
0: Ja, gratulerer med det altså.
1: Tusen takk.
0: Men du, på en dag som denne, hvor tematikken har vært litt å gi tilbake til deg, pappa Jonny, så kjenner vi at vi er litt grådige, så vi tar imot alle tilbud som kommer inn, og vi har et til.
1: Ja,
0: så nå må vi si hallo til Mats.
3: Hallo.
0: Og takk for sist, du har jo vært med tidligere i dagens sending, og siden sist vi pratet med deg, så har du operert litt i kulissen her.
3: Ja.
0: Hva er det du...
3: Det jo litt gøy, faktisk skal man bare si det, fordi at pappa Jonny, det jo min far som sånn, pappa, nei, Jonny.
0: Nei!
3: Så det blir liksom pappa Jonny begge deler, det jeg ikke si. Men jo, det som jeg har lyst til å gi deg, og det kommer til å se 7. juni, så håper det leder da. Og hvis ikke, så bare tar det leder tid.
1: Ja.
3: Men jeg er dronepilot, og flyr en ganske rask sånn racing-drone, og filmer da disse driftingbilene og ganske mye annet da. Men nå er drifting som er... Med det du ønsker opp, eller sånn, ja, som er dumt, du skal jo ikke få med Simen, og ja, jeg kjenner jo alle disse gutter.
1: Ja.
3: Så 7. juni i Kristiansand, på Skantraff, oppe på Trøvensparken der.
1: Ja, jeg har godt kjent med Skantraff, så jeg har hatt, i forbindelse med jobben min, så har vi hatt noe utstyr og kjenner guttene som jobber der og sånn.
3: Ja, der skal du gjøre trening nå, før NM, 7. juni.
1: Ja. 7. juni.
3: Der vil du møte, ja, der vil du da møte Alexander Hattestad i sin BMW.
1: Ja.
3: Den 5-600 hester, og så broren hans, en annen BMW.
1: Ja.
3: Og de vil ha deg med på siden da, og drifte og sladde rundt banen og ligge godt over 100, tror jeg.
1: Ja, men så, ja, så veldig spennende, så.
3: Ja. Så, i tillegg så skal jeg opp i dronen, så skal jeg være der jeg også, og da har jeg jo ekstra farge med en brille, så du kan jo se det samme som jeg ser. Det er jo litt
1: kult. Åja, ja, kult.
3: Så da, det er jo noe jeg har gjort ganske mye da med andre, og da er det sånn, de må nesten sette seg, eller så må vi holde dem, for de går i bakken. Jeg er vant til det, men når du tar på brillene, så vil du kjenne et sikkert tugg.
1: Ja, ikke sant? Så kult. Utrolig gøy. Ja.
0: Ah, vi må bare si tusen takk, Mats, for at du... Ja. Du bare så rydd kalenderen. Du skal være med 7. juni. Her har du nesten ikke noe valg, Jonny, høres det ut som.
1: Og så må vi stille om man snakker 20. juni, så det... Så blir det barnebarn som sier jeg skal til å juble.
3: Ja, ja, ja. Da med hele familien, så kan jeg sikkert sette på det også. Jeg er jo gamle det, men...
1: Nei, hun er bare 3,5, men hun er kul av fast å gjøre
3: det.
1: Det
3: er bra det.
0: Åh. Nei, men Jonny, da har du masse å glede deg til, og tusen takk, Mats, for at du også har stelt i stand. Dette her har vært helt nydelig. Vi har liksom gått fra tøft og vanskelig og rørende til fart og spenning for en kontrastfylt fredag. Den...
1: Jeg har ikke sett på med retten jeg står.
3: Nei, det ikke heller, men det veldig gøy å kunne glede andre like mye som man kan glede seg selv. Si. Det er viktig å sette seg selv litt fremme opp.
2: Ja.
0: Ja, der sa du det, Mats, og det håper jeg du tar til deg, Jonny. Vi er glad for at vi kunne gjøre denne fredagen og inngangen i helgen. At den bøy på mange overraskelser for din del.
1: Ja, nå bare gleder jeg meg til 20 juni, så det blir helt...
0: Det blir fantastisk. Vi gleder oss på dine vegne. Vi gleder oss også over alle de fantastiske menneskene som gjør drømmelaget til det det er. Det inkluderer deg som hører på, spesielt deg nå, Mats. Tusen takk. Og så er vi er så takknemlige også for musikken som du får fra Simmermann akkurat nå. Det er så merkelig å se hvordan livet ruller.

0: Zimmermann riper I lakken, og det det I hvert fall ikke noe av I drømmelaget I dag, hvor Ann-Kristin sendte inn sin drøm til oss I drømmelaget, ville glede sin pappa Jonny med en fartsfylt opplevelse. Jonny, du har fått et tilbud, du har fått to tilbud, og hva tenker du nå om at vi har et tilbud nummer tre til deg?
1: Nei, jeg litt satt ut.
0: Men det skulle bare...

0: Ja.
1: Så hvis dere klarer å komme til Ålesund, på flyplassen eventuelt, så kan jeg komme og hente dere der. Så tar det seg litt av runde. Vi kan se på Geiranger, Trollstien, litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så har jeg ordnet to netter på et klassisk, tradisjonelt hotell I Valdal, som heter Silkehotell.
0: Ja. Ja.
1: Til deg og datteren. Jeg har fått ordnet rappellering ned en av Europas høyeste demninger på nesten 100 meter. Med via Ferrata opp igjen. Det Rein Adventures, som jeg har lov til å fortelle på radio.
2: Det veldig bra, det skulle bare mangle.
1: Og så har vi også fra Uteguiden, som driver med rafting. Jeg av Norges råeste raftingelve. Det jeg også ja. Ønsker å gi dere rafting til deg og datteren.
0: Så fantastisk.
1: Ja, så hvis dere kommer krig, så gleder jeg meg veldig til å ta imot dere og gi dere en super dag. Jeg kan også nevne at jeg har et bryggeri selv, så hvis de interessert I det, så tar vi oss litt prøvesmaking der også.
0: Det sier jeg I hvert fall ikke nøy til.
1: Det bra.
0: Hei til Kåle. Må jo bare ordne barnevakt til barnevernet, så vi der.
2: Du, jeg setter meg på bussen.
3: Ja,
2: ja. Den kommer der. Men Jonas, tusen hjertelig takk for at du har jobbet på her og satt sammen denne utrolige pakka. Hva tenker du, Jonny, om at det så mange som vil glede deg og overraske deg med disse tingene?
0: Nei, jeg synes det masse flotte mennesker, men nå føler jeg skylder mye.
3: Nei, du skylder ingenting. Hele gjengen her har hjulpet til med deg, fordi du har hjulpet andre så lenge, og ikke satt deg selv I fokus nok. Så denne til deg. Dette ikke noe du skal betale tilbake. Dette har du fortjent.
0: Ja, jeg setter veldig pris på det.
2: Ja.
0: Det en litt annerledes sommer.
2: Ja, den sommeren her, den går inn I historiebøkene. Sommeren 2026, det Jonny sin sommer.
3: Ja.
2: Og den det altså så mange fine mennesker som sørger for. Jeg må bare si en stor takk til Kato, som gjorde at vi til slutt kom I kontakt med Simen Olsen. Der skal du sitte på I bilen. Vi har pratet med Matt, som også har ordnet noe så vakent med både droneflyving og drifting, og det ikke måte på. Ikke minst deg da, Jonas, som bare kjører full turguide I Valdal, det jo ikke måte på.
1: Ja, det bare hyggelig.
2: Og det har vært en glede å kunne gi det til deg, Jonny. Det noen som fortjener det, så det deg. Nå skal du få lov å begynne å mure.
0: Ja. Det litt grad, så det litt av en kontrast da. Ja,
2: og det livets kontraster, de så deilige å få kjenne på, så nå håper jeg at muringen bare går unna I en feil med gode følelser I kroppen. Og du også, Jonas, må ha en riktig god dag og helg videre. Det har vært helt fantastisk å kunne få ta dette I drømmelag I dag.
1: Ja, tusen takk for det.
2: Tusen takk, begge to. Nå tar vi litt musikk, for nå det bare å feire denne bragden, og takk til alle som har bidratt.

0: Du hører Drømmelaget på P3.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.

0: sammen.
1: Marstein og Annika, før det hørte du White Keys av Dominic Fike. Her i Drømmelaget, hvor det er din drøm, Ann-Kristin, som vi har oppfylt i dag, takket være mange fantastiske mennesker. Jeg må bare lese på en melding som har kommet inn fra Kato her. Så takknemlig for at det var en drøm jeg kunne sende inn og ha mulighet til å bidra til. Ha en fantastisk fin dag videre, og riktig god helg. Og så skriver han også, nå ble jeg helt rørt til tårer. Dette gjorde virkelig dagen min. Så her har du gjort andres dag å kunne være med å oppfylle din drøm, Ann-Kristin.
2: Nei,
1: det har vært
2: helt... Jeg
1: tror nesten ikke det er ekte. Det er ekte. Og det begynner å bli en liten stund siden vi pratet med deg sist. I mellomtida så har vi hengt litt med pappa Jonny her på lufta.
2: Ja.
1: Og da har det skjedd litt ting. Har du hørt på det, eller?
2: Ja, vet du hva? Jeg har måttet høre på.
3: Ja, det har du.
2: Det er jo helt... Jeg har ikke ord. Dere hører vel det? Ja. Jeg er helt i sjokk.
1: Ikke jeg heller, men Karsten Blomvik er min god kollega. Du kan jo bare, for de som kanskje nettopp skrudde på P3, ta litt gjennom hva som skjedde siden drømmen ble oppfylt.
3: Ja, for etter vi da fikk tilbudet om å sitte på med Simen Olsen i driftingbilen hans, som går opp i 200 kilometer i timen sidelengs, som han sa. Der kan jo da Jonny få sitte på. Så fikk vi da Mats ringte inn fra gravemaskinen sin. Han kjører jo da FPV-droner, som er sånne utrolig raske droner, som kjører opp i 200 kilometer i timen, og filmer da drifting. Så han har da fikset to biler til, 7. juni, inn, og drifta sammen med de. Der er det jo plass til deg også, om du hadde lyst til å være med.
2: Oh, wow.
3: Og så fikk vi jo også en telefon av Jonas, vår kjære lytter og tidligere drømmer, som hadde lyst til å pay it forward, og da ga tilbudet om å komme opp til Ålesund, om dere klarer å komme dere opp der, så kan han hente dere på flyplassen, kjøre dere inn til Valdal, hvor han har da mekka to netter på hotell. Han har mekka rappellering ned en av Europas største og høyeste demninger, pluss rafting sammen med de, og litt ølsmaking på det lokale bryggeriet, om dere ønsker det.
2: Det er jo helt vilt.
3: Altså, dere må jo bare se inn i og kommer dere opp til Ålesund også. Altså, det er fantastisk.
2: Ja, nå må jeg bare... Jeg må komme på Danmark, og så må jeg snakke med pappa.
3: Ja, det må du.
1: Som Jonny sa, at det var ikke dette jeg forventet meg da jeg våknet til morgenen i dag.
2: Nei, rolig fredag med egentlig litt muring. Det er noe helt annet.
1: Det er vi veldig glad for at vi kunne...
2: Det som er litt godt med livet da, det kan jo vise seg fra så mange sider på en helt vanlig, normal fredag.
3: Ja.
1: Der dro du orda ut av munnen min, Ann-Kristin. Det er akkurat det som er så deilig med dette programmet her, at vi kan gjøre tidvis helt vanlige, tidvis forferdelig trist og urettferdige livet litt bedre og litt mer magisk for de sånne som deg sender inn sin drøm.
2: Det er helt fantastisk. Tusen takk. Det har vært så utrolig gøy denne morgenen her.
1: Ja, det har vært helt nydelig. Det er også Annie helt enig. Vi skriver på en melding i appen NRK Radio her. Herregud, jeg griner så mye. Tenk at det finnes så fine mennesker, både Jonny og Jonas og hele gjengen, som har laget denne drømmen sammen. Det gir meg troa tilbake på menneskene igjen, ellers så dyster verden om dagen.
2: Ja, det er helt enig.
3: Ja, Eirik har sett oss melding og skriver, for en fantastisk sending. Det kom en del tårer mange ganger i dag, og for en mengde med ting som klarte å bli ordnet. Fy faen, for en fantastisk gjeng med folk som hører på,
2: altså. Altså, det jo bare to timer siden jeg snakket med dere sist, og for de to timene hadde jo skjedd helt vilt mye. Ja.
1: Altså, det har vært en fartsfylt formiddag for oss også, kan jeg si. Og så elsker jeg, noen ganger så er det kanskje vanskelig å be om noe, uansett hvor mye noen fortjener det. Men vi, vet du, Ann-Kristin, vi forsyner oss av livets buffet på deres vegne.
2: Ja, altså, det er helt fantastisk.
1: Jeg tenker moralen i dag er bare å si ja takk når man får et godt tilbud.
2: Ja, det tenker jeg altså. Litt mer av det. Jeg er litt for dårlig på det generelt, så jeg må si mer ja og hive seg med.
1: Ja, i dag synes jeg har vært en veldig god start.
2: Ja, det har vært... Det kan ikke... Altså, nå kan det bare bli en fantastisk helg, tenker jeg. Nå skal jeg ut på ridetur og kose meg på hesten.
1: Ja, fy søren, galoppere inn i langhelga sammen med Tonje, som vi også fikk høre fra i stedet.
2: Det er akkurat det jeg skal.
1: Nydelig. Nei, men tusen takk, Ann-Kristin, for at du ga oss denne fantastiske formiddagen, for at vi fikk hilse på din nydelige pappa og få bli kjent med deg. Det har vært vår sanne glede.
2: Ja, takk igjen i like måte, og det har vært helt fantastisk.
1: Det er vanskelig å runde av i dag, men vi kjører litt musikk fra Emma Steinbakken. For alltid type ting, den passer bra akkurat nå.
2: Ja.

0: Thomas Steinbakken for alltid type ting I drømmelaget på P3 hvor denne fredagen her, den har tatt meg med på en emosjonell reise. Og nå fant Karsten bilder av pappa Jonny.
1: Ja.
0: Som bare den skjønneste mannen I hele verden, jo.
1: Vakka, det den nydeligste menneske.
0: Litt for mye for meg.
1: Ja.
0: Han fortjener kun det beste. Og det får han også takket være alle som har bidratt I dag. Mathias.
2: Hallo.
0: All kudos til deg som har ringt rundt I dag.
2: Det var lett I dag, altså. Det folk var bare glad for å hjelpe.
0: Ja, men Annie skriver her, Mathias fortjener en egen drømmedag. Jeg som blir svett bare å ringe banken, han bare ringer og ringer. En ekstra applaus for ham. Så ja, den synes vi skal ta med.
2: Jeg vil også drifte.
0: Vi leier en bil og drar opp brekket her I garasjen, så blir det helt rått. Ikke minst så sladder vi videre inn I dagen straks til siesta. Aller først skal du få nyheten av Regine.
3: Og her skal det handle om fotball. Nå det klart hvilke 26 spillere som skal representere Norge under fotball-VM I sommer. Selveste Kong Harald presenterte uttak gjennom en video I går kveld. Flere eksperter hadde på forhånd spått at både Aron Dønnum og Felix Horn Myhre ville være en del av troppen, men sånn ble det ikke. I stedet fikk Thielo Aasgaard og Jens-Petter Hauge med sin VM-billett. Mesterskapet det braker løs om bare 20 dager, og Norge sin åpningskamp den mot Irak klokka 12 natt til 17. juni. Ekspertkommentator I NRK Andrine Hegerberg tror vi har gode muligheter I USA.
4: Når vi spiller på vårt høyeste nivå, så Norge ekstremt god, og det håper vi at vi får se mye av. For da kan Norge slå en hvem som helst, men det et langt og utfordrende mesterskap de nå trer inn I.
3: Fem gutter under 18 år har blitt arrestert etter to branner I Oslo I natt, det skriver VG. Det begynte å brenne I en bygning på Voldsløkka rundt klokka 3, og kort tid etter begynte å brenne I en sofa I et portrom I nærheten. Flere beboere våkna og kom seg ut av bygget. En leilighet ble påvirket av røyken, men beboerne I de andre leilighetene kunne dra tilbake igjen. Politiet mistenker at guttene kan ha startet brand med vilje, og de foreløpig sikta for å ha satt allmennheten I fare. Og så skal det handle om streik. TV-program som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom norske journalistlag og Virke ikke blir enige I lønnsforhandlingene. Fagforeningene brøt forhandlingene I mai, og nå skal de møtes hos Riksmekleren I juni. Hvis de ikke blir enige da, så kan NJs 74 medlemmer I produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut I streik. Dette kan ramme produksjoner som leverer til TV2, NRK og TV Norge. NRK Nyheter, de fikk det av Regine Åstrup-Lia.
5: Tusen takk for nyheten. Da var det fredag, og klart for siesta, Markus, Daniel og meg, Anna, vi så klare for å henge med deg som hører på. Akkurat nå så skal du få Billie Eilish, det her låta Birds of a Feather.

0: Så broren min dør. Så vi er brødre, vi. Brother from another mother.
1: Hva skal skje denne dagen?
2: I dag har dagen endelig kommet. Nå har det skjedd. Eller nå skal det skje. Nå skal det skje. Nå skal det skje. Vi skal ha kåre og Norge stopper seg tatovering. Hør på det.
3: For det der er en ekte låt.
2: Det er ekte låten til ekte mann. Nei, det er ekte låten til Oscar Fjørtoft. Men nå har vi har 13 kandidater i Norges dummeste tatovering.
1: Ja.
2: Nå skal de to, nei, de 13 blir til to.
3: Ja.
2: Og det er det Karsten Blomvik og Sigrid Sollund som skal komme inn og bestemme. Og den som vinner neste uke skal jeg tatovere meg. Ja. Jeg gruer meg skikkelig nå. På ekte. Ja. Det er derfor at vi har så mye energi nå. Ja. Jeg gruer meg.
1: Jeg skjønner det.
2: Jeg gjemmer meg bak spenning og sjagfjong-energi. Men jeg er veldig angst.
1: Kloven er den som skriker mest.
3: Tenk deg om en uke så har du en tatovering.
2: Ja, det er godt sagt.
1: Ja. Ja, det er jo
2: sånn. Men plutselig har du sånn, du har så dype sitater plutselig.
3: Ja.
2: Så det skal skje i dag.
1: Det skal skje i dag.
3: Vi skal også ha dagens ord, det er du som hører på. Har en oppgave i løpet av fredagen. Du skal ikke gjøre noe på jobb, du skal ikke gjøre noe på studiet ditt. Eneste du skal gjøre i dag, det er å gå inn i appen NRK Radio og sende et ord som kan være litt vanskelig. Det kan være dialekt. Det kan være fremmedord. Ordet skal vi prøve å finne ut hva er uten å google.
1: Det er også tid for fredagshilsen. Det er jo lenge til du skal få det, men det er jeg som ansvar for å hente fredagshilsen fra en kjent person. Og jeg har hentet fra en jeg er veldig, veldig fan av siden han kom i rampelyset for kanskje 4 år siden.
2: I rampelyset?
1: I rampelyset, men i rampelyset. Så jeg har vært utrolig fan av denne personen. Oh, ja. En veldig god og snill person. Med tatoveringer, kan jeg si. Mer om det etterpå. Aller først, nå skal vi sjekke livsnissen.
4: Siesta.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Det var LC Bay med låta Don't Think I'm Dying But her I Siesta.
1: Norges dummeste tatovering.
0: Ja, det konkurransen vi siste har hatt gående den våren her. Vi har gjort et forsøk på jakte etter Norges dummeste tatovering. Vi har fått inn 13 kandidater, som nå silt ned til 6, og de 6 skal I dag bli til 2. Og for å få hjelp til det, så har vi hentet inn deg, Sigrid Solund. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og deg, Karsten Blomvik. Velkommen.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Dere altså vårt panel. Det dere som skal ta det her valget. Fordi, Karsten, du har noen tatueringer, litt dumme.
3: Jeg har to ganske dumme tatueringer. Jeg har en som jeg tegnte opp på en telefon rett før vi gikk og tok den. Den har jeg matchet med Martha Leivestad.
0: Ja.
3: Det den gamle fjerdetasjelogoen. Ja. Så det ble lagt ned. Rest in peace. Ja. Og så har jeg en doodle som en boks som danser med blomster på toppen av seg. Mm, den har ingen betydning. Det bare det.
2: Men litt sånn svampebob-aktig.
3: Ja, litt sånn svampebob. Det liksom, den, jeg tror det startet som TV-er som fikk smiley.
2: Men begge har du tegnet selv?
3: Begge har jeg tegnet selv.
2: Yep.
3: Det har jeg rett og slett, og så har jeg en solsystemetatuering. Den har jeg ikke tegnet selv, men den har begynt å fade som bare juling.
0: Ja, så det. Det farge på den. Sigrid, ditt forhold til tatueringen, hva det?
2: Nei, ikke så sterkt forhold egentlig. Nysgjerrig, åpen.
0: Men det helt ærlig, når du ser folk med mange tatueringer, hva tenker du da?
2: Kanskje jeg liksom preget av moren min som var alltid sånn, ikke ta tatuering for det blir så stygt når du blir gammel, det sikkert noe mange har fått høre da, ikke sant? Så, men det, hvorfor skal man gå og tenke på det? Det jo ingenting som pent når man kommet. Så vakker den huden din uten tatuering når du 89.
4: Jo, jeg tror mange har fått de fra eldre, for det husker jeg min mormor pleide å si at de eneste med tatuering, det horeboker og sjøfolk.
2: Og onkel, går ikke det ut på ett?
4: Jo, det litt. Og min onkel kom hjem, så sa hun, det bare horeboker og sjøfolk, og du har aldri vært på sjøen.
0: Jeg synes det fint, jeg.
4: Ja, det strengt.
0: De som har nådd topp 6, det da Lars Eivind, det Marte, det Håkon, det Emil, det Asbjørn og det Morten. Jeg har printet ut bilder av de her tatueringen.
3: Jeg legger merke til at det bare en kvinne som dum.
0: Ja, det sier jo litt om hvem som dummest I samfunnet. Du kan få se på de her tatueringen.
3: Nå får jeg Emil sin skibbidi toilet tatuering på løret.
0: Bare at det P. Diddy oppi.
4: P. Diddy oppi.
3: Skibbidi Diddy.
4: Skibbidi Diddy.
3: Holy shit. To is fra Morten, som da to kroneis.
2: Altså, dette hele tatueringen, eller det også bunnen av kronisen?
0: Bunnen av kronisen, det var litt dårlig printet av meg, men det to kroniser.
4: Okay. Referanse til filmen med, det Uno?
0: Ja,
5: det Uno, ja.
3: Og så det Håkon Lauritsen, en bæsj med rørtang.
4: Ja.
0: Så det han en bæsj som bare
3: holder en rørtang, ja.
2: Åja, ok, ja, sånn ja, så det en liksom, yrkesrelatert tatuering.
0: Riktig.
3: Asbjørn har jo da Ass Bear, som liksom hans navn. Sant?
2: Ja.
5: Og den ganske detaljert.
3: Den veldig bra tatovert tatovering på en måte.
2: Den det ser også litt full ut. Den...
3: Ja, men veldig bra skyggelegging. Mm. Altså, han har brukt penger på tatoveringen. Hvis han skal være stygg, så skal han liksom være godt utført.
2: Fisk i rumpa.
3: Han stapper fisk opp I rumpa.
5: Det bjørn som tørker seg I rumpa, men fisk ser ut som
3: tørker han seg, eller dutter han oppi. Jeg synes det ser ut som han på vei til å dutte han oppi.
2: Den så litt sånn...
4: Det også litt for seg gjort på en måte. Ja, det noen nytelse der
0: også. Ja. Dere skal jo finne ut hvordan to som skal til den ultimate finalen. Markus, det nærmer seg nå.
2: Ja. Melk med milf.
0: Ja, den også, ja.
3: Men hva greia med oh ja, og så det pupper på milfen på en måte.
0: Melkemaskinen. Hva skal føle du nå egentlig når det nærmer seg?
2: Ja, du kan ikke legge noen føringer.
4: Nei, vi bestemte jo dette I januar, så jeg tenkte det så lenge til. Og nå skjer det jo. Jeg gruer meg nå. Og så det noen der jeg synes verre enn andre. Jeg skal ikke si selv.
0: Nei.
4: For jeg skal ikke legge noen føringer. Men det jo særlig to der smerter meg mye.
2: Ja. Ta den siste der, Karsten. Der.
3: Lars Eivind har vaskinstryks av Lars Eivind. Det synes jeg faktisk ganske kul tatuering.
2: Og den veldig diskret, så den skal du ikke få.
0: Og det gjør meg så utrolig lykkelig. Dere skal få en låt, kun det, på å bestemme dere. Nå får du Tobias Sten med hånd I hånd, og så kommer vi tilbake med finalistene.

0: ligger jo ikke den fyren på ja, så han blir jo skjølt ned i do. Oh,
1: ja.
0: Og det var,
2: nei, men han kommer jo opp av do.
1: Ja, det ser ut som han kommer opp av do. Det ser ut som
3: han
1: stikker.
2: Han stikker jo hele tiden opp.
0: Ja, var det Lars Eivind som hadde den? Ja.
2: Han, nei, det var Emil.
1: Nei, Emil,
0: mener jeg.
4: Han, Emil var så heldig at han trakk en, ja. Fra en blokk, bare hvilken tatuering, det var en konkurranse.
2: Oh.
4: Så det var ikke han som valgte den her, han bare trekte.
2: Å nei, så nå går det bare videre.
1: Ja, virkelig.
0: Konkurransen, den er bare om en uke, altså dette er finalistene det står mellom. Da skal du, Markus, tatovere den tatueringen på din kropp, rett og slett. Sigrid og Karsten, tusen hjertelig takk for den jobben dere har gjort.
2: Selv takk, jeg skal rett inn og stemme igjen.
0: Ja,
1: ja det skal jeg også.
0: Du som hører på kan stemme mellom de her finalistene, det gjør du inne i appen NRK Radio, så snakk. Yes, vi om de her greiene om en uke.
1: Og avstemmen blir liggende hele uken, så du har god tid til å stemme.
0: Ja.

0: Golfklubb Augustus sin låt Hel aften, den hørte du her i siesta på NRK P3. Markus,
1: ja.
0: Take it away.
1: Det tid for Quizvang. Et gameshow jeg og min store redaksjon lager. Vi har blitt flyttet ut fra NRK nå. Vi jo rundt om i verden. Vi har jo hatt hovedkontor her, men nå har vi ikke, velkommen her lenger. Så nå faktisk Quizvang bestilt inn til NRK eksternt.
0: Det sant?
1: Ja, fra TV 2.
0: det lages i TV 2. Kult.
2: Den går her på NRK P3.
1: Ja, så det litt mer kommersielt enn det pleier. Men vi får se hvordan det tas imot med brask og bram.

0: er quizvang, og da sier vi som Lars-Erik Plumbo. Ja, og jeg så jo Lars-Erik der oppe på Plumbo-krus, så jeg kan røpe at han tok seg både med en et glass og lot bjellene slå, det kan jeg si. Velkommen til BDO, vakre deltakere, Anna Fokstad og Daniel Big Lippa Rørvik.
1: Den er fin.
0: Den er vi. Vi skal gjøre med første oppgave, og det er en god gammel klassiker.
2: Alt

0: dag i Altfors Mal Quiz så er det rett og slett en 22. mai spesiell.
1: Oi!
0: Daniel, ja, Markus. I 1960 så var det det kraftigste jordskjelvet i historien. Med en styrke på 9,5 på
2: Rystisk.
0: Hvor var dette?
2: Hvor rystisk? 1960?
0: Ja.
2: San Francisco.
0: Vil du prøve å svare?
1: Nei, jeg skulle si San Francisco i dag.
0: Åh, det er så bra, men det er
3: Fuck off!
2: Oi!
0: Det er Chile!
1: Chile, ja.
0: Anna ja. Mar Burundi Folkestad.
1: Ja.
0: I 1980 så kom det et arkadespill som ble sluppet i Japan, som er ganske stort en dag i dag. Hva heter spillet?
1: Et arkadespill.
0: Arkadespill.
1: Kan du si noe om hvor man spiller dette?
0: Arkade. I arkadehallene, da.
1: Arkadehallen, vet ikke
2: hva det er. Spillhallen, da.
1: Super Mario. Go-kart.
0: Super Mario Go-kart. Dette er Mario Kart, men gjett er ikke dårlig.
1: Nei,
0: svaret er dårlig, men svaret er for
3: faen. Fuck off!
1: Oi, helvete!
0: Slutt å la han si fuck off i fred.
4: Alt for smart.
0: Det var Pac-Man. Og vi lukker spalten.
4: Alt for smal quiz.
0: Daniel, jeg kan prate på jinglen. Det kan ikke du. Jeg kan prate på alle jinglene jeg vil. Men du gjør jævlig rurt. Gjør deg stille. Daniel, ingen forteller meg hva jeg gjør i mitt eget program.
2: Markus, vær snill.
3: Wang! Wang!
0: Lynoppgave, hva er dette lyden her av?
1: Bacon
2: som...
0: Det sier bacon steker, men det er Daniels negre solskje. Oh!
2: Hey! Fett, da.
0: Den er kul. Vi skal gå med neste oppgave. Nei, det var feil. Er dere klare?
1: Hey, ja.
0: Hey. Dere to, mine to gode venner, to gode kompaner, to gale Tobiaser.
2: Ja.
0: Nå skal dere ta en liten konkurranse. Jeg skal tatueres. Dere skal nå gjenta noe dere gjorde i går. Dere skal ha beatbox battle opp på denne her. Daniel, du starter. Ok, det var litt bidrag.
1: Veldig god jobb å slurve.
0: Ja. Daniel, nei, Anna, din tur.

0: bakgrunnen.
1: Anna Fogstad, jeg må si, dette var utrolig dårlig.
2: Nei.
1: Men du får fortsatt ett poeng. Yes! Ikke Daniel. For du kastet meg ut i det. Du sa bare sånn, så det er ikke noe tvil.
0: Tosk!
1: Anna Fogstad har vunnet quizvang nok en gang.
2: Motherfucker!
3: It's about time you learned some discipline!
0: Her er jo en konspirasjon.
4: Fuck off! Fuck off!
2: Helvete dag!
1: Farvel.

0: Det var Carpe Diem låta du hørte. Den er her som du fikk her i siesta på NRK Petrik, og vi skal holde det gående en time til, men aller først. Klokka, den har blitt 12, og det betyr bare en ting, det at du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og her skal det handle om fravær. Foreldre bør sende barn på skolen selv om de ikke vil dra, det mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Siden pandemien så har fraværet på skolene økt for alle trinn, det viser flere rapporter. Kunnskapsministeren tror mye av grunnen til det er at holdningene til fravær har endret seg, og hun mener at det er få grunner til at barn ikke skal på skolen.
2: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
1: Og hun får støtte fra professor i yrkespedagogikk ved NTNU i Trondheim, Eli Smeplass.
3: Det handler om å finne den der balansen mellom å støtte og trygge barna, og det faktisk å utøve litt grann mildt press for å få dem til å møte opp på skolen, fordi det er faktisk obligatorisk å være på skolen.
1: USA setter våpensalg til Taiwan på vent på grunn av krigen i Iran, det sier USA sin marineminister, melder nyhetsbyrået AFP. Kongressen i USA hadde egentlig vedtatt våpensalget på 14 milliarder dollar, men president Donald Trump har drøyet med å gi sin endelige godkjenning. Og nå er det klart at salget er satt på pause, fordi USA vil sikre at de har nok ammunisjon til deres militære operasjon i Iran. Det kan bli uvanlig sterke UV-stråling i dag og gjennom helgen, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, melder NTB. Det sa de forventer at UV-indeksen kommer til å bli høyere enn 5 flere steder i Sør-Norge, og de sier at det her henger sammen med et tynnere ozonlag og det at det er sol og fint vær. Det er anbefalt å bruke solfaktor når UV-en er over 3, og DSA sier at det viktigste man kan gjøre er å begrense tiden du bruker i sterk sol, på at man oppsøker skygge og bruker klær, en caps eller noe sånt på hodet, og solbriller. Og nyhetene her i Siesta, de fikk du av Regine Åstrup Lia.
0: Tusen takk for nyheten. Det er siesta du hører på med Markus, Daniel og meg, Anna, som skal holde deg med selskap. Her på NRK Petra en time til. Nå får du Klikk 9, låta etter Den jeg vil ha.

0: Daniel og Markus.
1: Det er oss tre som holder deg med selskap denne fredagen. Tenk at det, liksom, det blir alltid fredag igjen. Det virker så mørkt på mandag da.
2: Ja, selv vi som har en så gøy jobb, så tenker vi at, å nei, nå er det lenge til helgen. Mm. Og så kommer den plutselig, så er det fredag, eftan, og da er du...
1: Da er det gond, ass.
2: Da er det tak på ting.
3: Kjem som julekveien på kjæringa.
1: Ja, de sier så.
3: De sier så.
1: Ja. Vi skal holde deg med selskap en god time til her på NRK P3. Og hva skal vi liksom fylle denne tida med?
3: Vi skal fylle med en spalte vi har som heter Dagens Ord, der vi prøver å finne ut av her i studio ord som du, som hører på å sende inn, som, det kan være ord som veldig rar, det kan være dialektord, det kan være fremmedord, det skal være ord som vi på en måte ikke umiddelbart kan skjønne hva det er oppgave til deg som hører på.
2: Mm. Så du kan for eksempel sende inn ord i maiskolbe, så skal vi gjette eller prøve, det er sånn at det var i maiskolbe. Nå vet vi det, så akkurat maiskolbe ja, kom du bare å sende inn.
3: Ikke si maiskolbe.
2: Men det er vanskelig for meg å komme på ord, Anna, nå ler du veldig av meg. Jeg synes det vanskelig, for jeg ikke så god på dette.
1: Nei,
2: men... Det er vanskelig å komme på vanskelig ord du kan sende inn. Så da blir det maiskolbe i dag.
1: Snurpesmella.
2: Ja, for eksempel, hvis du har sendt inn maiskolbe, så er maiskolbe for noe mais. Det er jo sånne små røde... Nei,
3: små... Er mais din rød? Små... Da må du sjekke.
2: Da må jeg sjekke, for da blør jeg, altså. Nei, men...
3: For det er mot byen i bildet.
2: Men små gule, ok. De små gule. De sitter jo fast nå. Kan det være den de sitter fast på? Det er kolben,
1: ja.
2: Ah, ikke sant? Det er det vi skal vente på.
1: Nå snakker du liksom med pekefingeren i dag. Ja! Siden det er fredag, så har jeg hentet inn en fredagshilsen fra en kjent person.
2: Det er det beste jeg vet hele uka.
1: Ja, det er fredagshilsen.
2: Ikke vær sånn.
1: Det er noe av det beste vi gjør. Jeg hentet inn fra en person som jeg er veldig fan av, og som er veldig sånn mild, snill og god, men har mange tatueringer. Skal tro.
3: Og det er... En person du sa tidligere, som ble kjent for 4 år siden.
1: Så cirka. Jeg bare gjorde litt sånn.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og
2: du skal ikke gjette noe.
1: Du skal ikke gjette noe. Du skal ikke gjette noe. Gjetting foregår siden. Kom deg inn i appen NRK Radio. Send inn forslag til dagens ord. Aller først, Sigrid, det er låta 2 Years. Siesta.

0: Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In her i Siesta på P3, hvor det nærmer seg slutten for oss I dag, men vi avslutter jo hver eneste Siesta-sending slash episode
1: med... Nei, det gjør vi ikke.
2: Hver fredag
1: gjør vi. Vi avslutter ikke hver Siesta-sending med fredagskilsen, det gjør vi ikke, Anna.
2: Snart fredag, Anna.
1: Fredager, så har vi en,
2: snart helg, mener.
1: Har vi fredagskilsen fra en kjendis. Vi har ikke det hver dag. Nei. Kanskje vi kan begynne med det? Det kan vi ta med til høsten. Det godt, det godt. Det ikke hver dag har vi ikke hatt det enda, hvertfall.
0: Jeg skulle si hver fredag, ja. Og så ble det hver dag.
1: Hver dag, kanskje du sånn.
0: Hver dag en fredag, hvis man bare koser seg nok.
1: Det alltid fredag et sted, som jeg pleier å si.
0: Jeg har hentet fra en fyr som jeg sa ble kjent for 4 år siden, og snill og har tatueringer. En guesses.
1: Ja, for vel, kjent for 4 år siden,
0: ja,
1: tatt
0: over
2: ja. Jeg har tenkt 4 år siden, 2022, korona, hva heter han, Espen, han
1: Nakstad? Han ble ikke kjent for 4 år siden. Han ble kjent 2020.
0: Men Daniel okay. har jo helt, du har litt sånn forskrudde bilder på årstall.
2: Forskrudd? Det forskrudd.
1: Det helt forskrudd.
2: Det forskrudd, det du ikke. Oi, nå datte tastet.
1: Datte!
2: Unnskyld.
1: Datte!

0: Petra Marklund sin låt Händerna mot himmelen, en nydelig låt som du fikk her i siesta på NRK Petra. Og vi er ferdige for i dag, men hvis du vil ha mer siesta, så kan du gå inn i appen NRK Radio, følg oss der og stjernemarkere oss, så får du varsel når vi slipper ny episode. Enn så lenge kan du bli værende selv på Petra, fordi Frankie og Mo er klar for å henge med deg. Men aller først så skal du få en nyhetsoppdatering.
1: Og her skal det handle om når man bør være hjemme fra skolen.
2: Det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme.
1: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Hun mener foreldre må være enda strengere med barna sine når det kommer til fravær på skolen. Flere rapporter viser nemlig at skolefraværet har økt for alle klassetrinn siden pandemien. Kunnskapsministeren sier noe av grunnen til dette kan være at de har vært for lite opptatt av de yngste i skolen, og at mer fokus på det kan forebygge fravær i fremtiden.
2: Vi har feilet i de første årene i barneskolen. Vi har hatt en skole som i for stor grad har vært for teoritung, for stillesittende, hvor leken ikke har fått den plassen den skal ha de tidlige årene på skolen for ungene.
1: Nordtun mener også at holdningene til fravær har endret seg, og at det må gjøres noe med. Og det er rektor på Marienlyst skole i Oslo, Knut Erik Brennevang, enig i.
3: Jeg tror aksepten for fravær er for høy. Alt fravær starter i det små, så jeg tror man litt høyere terskel for å være borte fra skolen i tidlig alder. Når det først har låst seg, så er det veldig, veldig vanskelig.
1: To utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer, det skriver Bergens Tidende. Ifølge dommen skal menn ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger. Politiet har enda ikke funnet det som ble stjålet, men ifølge BT så ble det funnet DNA fra mennene på åsteder. Mennene er dømt til fengsel i 2 år og 10 måneder og 3 år for flere grove innbrudd. I tillegg så må de betale over 2,6 millioner kroner i erstatning. Så skal det handle om dette spillet. For GTA 6 skal ikke bli utsatt igjen, men det er fortsatt hemmelig hvor mye spillet kommer til å koste. Det melder tech.no og Variety. Spillet fra Rockstar Games har nemlig blitt utsatt 2 ganger tidligere, men nå bekrefter selskapet at lanseringen av GTA 6 fortsatt skal skje 19. november. De vil likevel ikke røpe prislappen helt enda, men de sier at markedsføringen kommer til å starte i løpet av sommeren. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroplia.
4: Tusen takk, Regine.
1: Vær så god.
5: Yes, det er Frankie Mo som skal ta over den fantastiske fredag med Frankie og Mo.
6: Du har ikke riktig det, men Frankie skal henge med dere i resten av timen. Jeg håper du slutter på en helt fantastisk fredag, for det kan vi garantere.

Og jeg skal ikke lyge, jeg føler min sang er best. Men heldigvis for dem, så er det ikke jeg som bestemmer hvem som blir å vinne denne konkurransen. Det er jo selvfølgelig du som gjør det. Og det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio og stemme på den låta du mener best. Er det Mosi låt som er Last Last av Burna Boy? Eller er det min låt, aka Frankie, med låta Active? Gå inn på NRK Radio appen og stemme.

0: da.
1: Mens hva er det med Haaland å gjøre, vet du?
0: Han er fra Bryne.
1: Åja, ja, ja, ja, ok. Yeah, lack of ball knowledge.
0: Lack of geografi.
1: Ja, ok, ja, fortsett.
0: Og så andre spillere hadde litt sånn forskjellige typer ting da. Så, og det var mange kommentarer, kommentarer angående fotballspillere som ikke skjønte om de ble tatt ut eller ikke. For det var heller ikke så særlig tydelig da. Men så er jo det, jeg vet ikke hvordan din VM-følelse er akkurat nå. Det som ikke vet, så skal jo Norge spille mot Irak, Senegal og Frankrike i gruppespillet. Så skal de ha treningskamp mot Sverige og Marokko. Det er som sagt det nærmeste snart VM. Hva gleder du deg mest til, Frankie, med det er VM her? Det er jo første gang... Ikke først at du er det VM, men først at det er VM med Norge for oss da.
1: Ja, det er selvfølgelig rart, for det er så alltid når det har vært VM, så har jeg alltid hate på et land jeg ikke, hverken er fra, eller kanskje jeg har vært det før. Sånn, jeg var alltid en dyp, dyp Frankrike-fan, skjønner du. Men nå som Norge med, nå når jeg føler liksom at, oh shit, jeg skal representere mitt eget land, skjønner du. Så det er liksom, jeg vet liksom ikke hva jeg skal føle enda, for det er sånn, jeg har ikke sett noen kamper. Obviously så har jeg bare troen på at Norge skal komme seg så langt som mulig.
0: Ja.
1: Men I don't know. Ja. Og jeg føler sånn, jeg bare venter liksom det første målet til Norge blir puttet inn. Og bare, jeg vil bare se jubel, skjønner du? Så jeg har ikke stor forventninger, jeg bare gleder meg til det startet.
0: Og, ok, jeg tipper ikke mange har tenkt på det her, men jeg tror faktisk det at Norge er med til VM kan faktisk ende litt... kan faktisk ende rasisme her i Norge. Nei, men hvis du tenker på det, sant, da, jeg vet ikke, jeg tror ikke du forstår, sant, når Norge spiller landskapet, sant, da, alle er lag, bro. Det er sånn, we unite, we Norway.
1: Nå er vi alle nordmenn.
0: Nå er vi alle nordmenn, sant, da. Så lenge du fighter for det landet her, ja, og heier på Norge, sant, da, så er vi alle sammen, sant, da. Bare se for deg alle de stedene, så, ikke bare Oslo, sant, da, men små stedene som, for eksempel, hvis du drar til Trondheim eller Bergen, Stavanger, sant, eller opp i Nord-Norge også, da, det kommer til å være satt opp store fotballskjermer, sant, da. Alle skal se på det helt gratis, ikke sant, da. Alle skal feire lag. Det er ikke ett lag mot et annet lag, det er oss mot dem.
1: Og det er det du sier faktisk, for det er ikke noe diskriminering da. Det er som, la oss si Premier League, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Arsenal spiller mot, I don't know, City for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Da er det to grupper mot hverandre i samme område.
0: Ja, ja, ja.
1: Men når det er Norge mot, hva er en slags land?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis det er noen andre som ikke er Norge-fan, bro, hva faen skjer?
0: Det
1: finnes ikke.
0: Det er det som jeg er litt bekymret for vi er, nå er jeg Frankie, sant? Vi bryr oss om Norge sitt landslag.
1: Ja.
0: Men vi bryr oss også kanskje mer om folk som, people of color, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Bare vår reputation, ikke sant da?
1: Ja.
0: Fordi vi kan bare gå noen år tilbake, Franken, til EM 2020, der det ble straffet mot Italia, mot England, der fem engelskspillere skulle ta straffe.
1: Ja,
0: og
1: det var
0: alle
1: jo...
0: Var
1: utlendinger.
0: Alle fem, på en måte, fotballspillere var jo mørk i huden da,
1: yes,
0: som gjorde at alle mørke folk som var i England lortet seg inn i en lockdown i flere måneder, for å si
1: det sånn. Jeg kan si det sånn her, Twitter på den tiden var insane, bro.
0: Jeg sier bare, hvis
1: Antoine Nusa må straffe, bror.
0: Eller Oscar Bob, ikke sant? Nei, men, de er jo halvt norsk også,
1: ja,
0: sant? Men still, jeg tenker sånn, ikke hva? Det er, de kan ikke, for, så hvis det blir straffekonk, Nusa og Oscar Bob, de kan ikke.
1: Nei, men ok, la oss være helt ærlig. La oss si Norge kommer til finalen i VM.
0: Ja,
1: de
0: kan ikke.
1: Det er straffekonk.
0: Ja, ja.
1: Nusa og Bob, bombe.
0: Ja, ja.
1: Tror du faktisk Norge hadde switchet opp på dem?
0: Ja.
1: Ey,
0: ja,
1: Nusa og Bob, ja, ja. I would never switch on y'all, bro. I'm just saying, ja, I don't know.
0: Men vi har snakket veldig mye om, og vi kommer til å snakke veldig mye mer om Norge, ikke sant da? Men, herregud folkens, det har jo, jeg vet ikke om du så det, Frank, men for noen par uker siden, så kom den offisielle låta til VM da.
1: Ja, fordi den første offisielle med hermetegn her.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Det var... Jeg var ikke så fornøyd.
0: Country road.
1: Det var jo sånn, all my people, we going down the street.
0: Now it's the world club.
1: Det var country, liksom.
0: Men to av mine favorittartister, eller en av mine favorittartister, og den andre som er på det, når du tenker VM.
1: Hun er kongen av VM-sang.
0: Ja, ja.
1: Dronninga av VM-låten.
0: Ja, faktisk, kongen også.
1: Ja, det er det. Hun tok av begge plassene.
0: Og vi snakket sånn om Shakira. Shakira og Burna Boy, min favorittartister, har valgt å komme sammen og velge å lage en låt som heter Die, Die, Die. Eller Die. Da. Interessant valg av navn, men jeg håper sangen, jeg har ikke hørt sangen.
1: Ja, du vet, Vergen eller Mo har hørt den, jeg tror ikke du heller har hørt den, så her er vår første liksom, listening party,
0: så bare bli her på NRK Radio, og så setter vi på låten.

0: Og det var Selena Gomez og Benny Blanco med låta Sunset BLVD du fikk høre her på P3.
1: What a power couple!
0: For en power couple, faktisk.
1: Det fan, de tar på hverandre til et tær og sånne type ting.
0: Og kysse den.
1: Ja, det også sikkert.
0: Ifølge Instagram-videoen.
1: Uansett, folkens, nok om Benny Blanco og Selena Gomez. Nå vil vi høre dine

0: Og låten du fikk het Don't Put It On Me.
1: Vi spurte de som lytter på om noen par ønskeløtter, og oh, god damn, vi fikk mange meldinger, og jeg tenker, vet du hva? Vi må være litt generous her i dag, vet du hva?
0: Okay,
1: det er fredag i dag, den som ikke vet det, mitt navn er Mo.
0: Og mitt navn er Frankie.
1: Og vi har en fredagssending for å få opp fredagsstemningen, men på den måten der så tenkte jeg, vet du hva? La oss kjøre på med litt flere ønskeløtter på, i dag.
0: Jeg føler meg... Double it! Okay! Double it, get to the next person, bro!
1: Så derfor valgte jeg to ønskeløtter, en fra en som heter Sondre og en som heter

0: Och det var Sesinando med låta Botanisk hage. Du fick höra här på P3. Och Frankie Moon strax tillbaka med mer göj och moro. Allra först må vi ge kjapp lyd till selveste NRK Nyheter.
1: Och här startar vi i Midtösten. Nesten halvparten av de som har fått dype hodeskader i Gaza barn. Det viser funn som leger i Sør-Gaza og kirurger fra St. Olavs hospital har gjort og publisert i den amerikanske legeforeningens tidsskrift. I Gaza har tusenvis av mennesker blitt drept og skadet på grunn av skudd- og sprintskader i hodet. Geir Stray Andreasen ortopedisk kirurg og har vært med på denne forskningen. Han sier at 719 pasienter var innom med hodeskader i løpet av de siste ni månedene.
2: Men det viktigste kan si at 45% av disse barn, og det alvorlige skader som forbundet med høy dødelighet og funksjonstap.
1: Flere russ har havnet på sykehuset med skader etter at russ fra Østfold brukte vold mot russ fra Oslo-området, det melder politiet. Ifølge politiet i Oslo skal gjerningspersonene hatt med seg ulike typer slagvåpen. Politiet sier at de etterforsker sakene nå, og at de ser svært alvorlig på denne typen saker, spesielt der høy alkoholbruk og våpen innblandet. Politiet sier også at de vurderer å ta russebusser i forvaring og bortvise enkelte personer for å forebygge flere lignende hendelser. Pepe Guardiola gir seg som manager i Manchester City. Det bekrefter laget selv i sine mediekanaler, skriver NTB. Beskjeden kommer etter at City tappte mot Aston Villa på søndag i den siste kampen deres i Champions League. Guardiola har jobbet for City siden 2016 og har fått lag til topps i blant annet både Premier League og Champions League før. Det har likevel vært mye spekulasjoner om dette kom til å være den siste sesongen han som manager. Og flere britiske medier skal ha visst om dette her før laget bekreftet det selv i dag. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblia.
0: Tusen takk, Regine.
1: Vær så god.
3: Yes, det vi får i duen deres selveste. Fredag med Frankie og Mo. Og det fredag i dag, og det Frankie og Mo som sender det her fantastiske teamet, og vi skal henge med dere de neste timene. Masse god musikk og masse god stemning.
0: Og vi starter.

0: Jeg elsker hvordan sånne portugisiske tonske folk gjør det på slutten.
1: Hva da?
0: Hele mer og sted, Mohamed Salah in his building. What the fuck is that? Skjønner du hva jeg mener?
1: Det gir meg sommervars for å si det sånn.
0: Ikke sant? Det var Farukko med låta Pepas.

0: fredag med Frankie og Mo.
1: Yes, det er fredag med Frankie og Mo. Den som ikke vet hvem Frankie eller Mo er, så er mitt navn Mo.
2: Og mitt navn er Frankie.
1: Det er vi som holder den fantastiske fredagssendingen som heter Fredag med Frankie og Mo, som går de neste timene her på fredager. Og så har vi også en podcast, hvis du tenker det, hva. De her kidsene her er jævlig morsomme. De guttene her vil jeg lytte på, ikke bare når det går på fredager, men også generelt. Da har jeg noe å fortelle deg. Da kan du gå inn på NRK Radio og søke på 98, for der har vi noen par episoder. Har ikke vi det, Frankie?
2: Ja, jeg kom bort til at du kalte oss kids. Vi er 22 og 23 år, bro. Vi er ikke kids, bro.
1: Ok, men også 23.
2: Jeg er 23. Snart.
1: Det er litt sånn kids-ting å si,
2: det er ikke det. Jeg er 22,5, man.
1: Det er 22,5. Okay, my bad, Frankie. Men du finner oss på NRK Radioen som heter 98. Der har vi litt forskjellige gjester. Vi har hatt gjester som Max Martinus, Simon Velle, Erna Solberg, Odd Magnus, Elskas Furuset og flere folk. Viggo Venn også. Yeah. Så hvis du tenker at de her gjestene er interessante, og du tenker, hva, kanskje jeg har en forslag på en gjest som jeg synes dere burde ha, da kan du gå inn på NRK Radioen, inn på fredag med Frankie Mo, skrive gjesten da. Og en annen ting jeg vil at du skal gjøre, du som lytter på, er å gå inn på NRK Radioen og skrive din ønskelåt. Vi har fått to fantastiske ønskelåter som vi tok, av en av Oda Emilio og en av Sondre. Og da tenker jeg, hva, jeg vil ha mer.
2: Du vil ha mer?
1: Jeg vil ha mer.
2: Er du sikker på? Fordi du vet, når vi spør om mer, de gir oss mer på.
1: Og jeg vil ha mer. Jeg vil at dere skal gå fra første gir til sjette gir og sende alle ønskelåter dere ønsker. Og så venter vi spent mens dere går inn på NRK Radioen og skriver deres ønskelåter.

0: Alright. Frankie, and it be alright. Du hører Sprinter av Dave og Central C her på P3. Og det betyr det å gå og sjekke inn på konkurransen vi hadde. Vi har jo en fredagslåtkonkurranse som går hver eneste fredag. Og det går ut på at jeg tar med en låt, og mot tar med en låt skal jeg bestemme hvordan av de to låtene som er best. Nå sa jeg at det er vi som bestemmer, men det er selvfølgelig du som hører på som bestemmer. Og det gjør det på å gå inn på appen NRK Radios. Du søker opp Fredag med Frankie og Mo. Og så ser du en avstemningspall her med to låter. To låter i samme sjanger. For vi har jo en sjangerbasert konkurranse som vil si at når vi har en låtkonkurranse, så skal vi ha det innenfor et tema, innenfor en viss sjanger, som nå da er Afrobeat. I fjor, eller forrige uke da, så hadde vi Drake-era-konkurranse, og det vil si at vi hadde låter som Drake har lagd, ikke sant? Men nå er det Afrobeat. Mo har tatt med Last av Burna Boy, mens jeg tok med Active av Bashake og Travis Scott. Og hvis jeg ser på lista her nå, så Mo leder.
1: Kan jeg på noe mer enn at du er leder?
0: Ja.
1: Vi fikk en melding fra Andy tidligere i sendingen, der han skriver Last er en banger, også den en og så har den en jævla bra sample. Forstår ingenting hvis den ikke vinner. Så Andy har talt i hvert fall, og
0: Andy sa han ikke forstår lokka hvis den ikke vinner. Men da kan da greia er, ok, kan jeg si det sånn her, Last av Burna Boy er en veldig bra sang. Men det er liksom, du vet den ene låta til Taylor Swift som alle kan?
1: Shake it up.
0: Det er liksom Afrobeat versjonen av Shake it up.
1: Så du mener at det ikke er andre sanger som Burna Boy her som folk kan?
0: Jo, folk kan flere sanger, men det her er liksom akkurat som Taylor Swift har Shake it up. Alle kan Shake it up. Det her er Burna Boy sin Shake it up, skjønner du? Han har jo andre sanger som er bra. Det er obviously, han har andre bangers. Men det der er den sangen alle kan, skjønner du? Så når shit han går for den sangen, det er litt mer sånn distinct. Det er litt sånn different. Jeg putter folk
1: på. Men gjør den ikke med, så det gjør ikke den verdig til å vinne, for jeg står på grunn
0: av. Jeg sier det er verdig, men der fikk jeg en stemme. Takk. Men jeg sier bare at, of course han mener det er en banger, fordi det er en banger. Men han sier at, grunnen han sier ikke at min er en dårlig sang. Han sier bare at din er en banger.
1: Han har ikke hørt min sang. Jo, han sier at han forstår ikke hvis det ikke vinner.
0: Han forstår ikke hvis det ikke vinner, fordi han ikke har hørt min sang.
1: Ok, sett på låta di da.
0: Ja, det her er en snippet av min låt.

0: Skjønner du? Liksom, det her er en different type of banger, skjønner du? Det, det er ikke så mange som har hørt den, det er ikke så mange her i Norge som har hørt den, men jeg sier bare, gi meg en sjanse, gi meg en stemme, så trust me, du blir ikke å angre når denne låta vinner, og denne låta blir spilt, fordi du kommer til å boppe hodet ditt, og du kommer til å danse, om du er i bilen, om du er i stua, om du er på hytta, om du er på skolen, I don't know. Uansett hvor du er, man, du blir å danse, man.
1: Veldig mye ord, lite action, Frankie, ta seg på min låt.

så mange morsomme episoder du kan høre på. Og hvis du er lei av å se på kjendiser, så har vi også noen solo-episoder. Så anbefaler jeg deg, gå inn på appen NRK Radio akkurat nå. Søk opp 9018, trykk på stjerna, eller hør en episode. Imens vi venter, så har vi G-Flip med en låt her som heter Disco Cowgirl. Og etter det, så har vi Annika med en god låt, og Delara til slutt.

0: Og det var Annika med låta Livsforlatt. Og nå er på tide å sjekke stillingen her inne på fredagslåtkonkurransen, fordi vi har en konkurranse som går hver eneste fredag. Og det går ut på at jeg tar med en låt, mot tar med en låt, og så er din oppgave å bestemme på hvordan låt som er best. Som dere allerede vet nå, så hadde jeg låta Active av Ashok og Travis Scott, mens Mo hadde Last Last av Burna Boy. Og jeg ville bare ta og sjekke stillingen her nå, fordi Mo har chattet ganske mye, og han har fått publikum også chattet ganske mye. Hva er han kompisen din het? Han er broren din nummer en.
1: Andy.
0: Han selveste Andy. Han sa jo at hvis din sang ikke vinner, så skjønner jeg ikke hva som har skjedd, ja. Basically. Og hvis jeg ser liste her nå, så leder du ikke i det hele tatt. Jeg har 67% av stemmen nå,
1: ja.
0: Og du har 33.
1: Du har 67.
0: 67. Hva skjer her? Hva skjer med,

Og vet du hva, det er jeg helt enig i, man. Jeg hadde ikke tenkt å liksom ta frem det her engang. Så egentlig så skulle vi snakke om noe helt annet. Det er bare fordi at du tok frem Andy, du tok frem andre karer, ikke sant? Og begynte å snakke om din låt som kom mye bedre denne. Men det er ikke det som skjer akkurat nå. Men du sa det perfekt. Det er ikke noe konkurransen over. Det er jo klokka 4, eller nøyaktig 15:45. Så hva har du å si til ditt publikum til den

Heldigvis er det ikke Erlend Moe som skal bestemme hvordan låt som er best. Det er du som skal bestemme det, og det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio, søk opp Fred med Frankie og Mo, og stem på den låta du mener er best. Er det min låt som er aktiv, eller er det Mo låt, Mo sin låt som er last? Det vet ikke jeg, men det vet du. Fuck you.

0: Og det var Nelly Moir, Nelly Moir. Det var Nelly Moir med låta Not Going Home. Du fikk her på P3. Og nå blir det å snakke om... Ja, da var ikke på tide å snakke om noe, ass.
1: Hva var det på tide å snakke om?
0: Det var på tide å snakke om selveste hanta-viruset. Det er jo et virus som har... Det er et virus som har gått litt rundt her omkring. Ikke akkurat her, men det er et virus som har gått rundt på TikTok. Fordi det er for det mest overhypet viruset noensinne. En ting var covid, ikke sant? Covid gikk crazy. Men hanta-viruset, det er et virus som akkurat nå da, er basert i en båt. Det er jo da et virus som er basert på at rottas... Jeg har ikke lyst til å forklare det engang. Det er liksom rotta sin avføring som da går over til støv, som da kan smitte inn til mennesker og sånt. Men folk snakker om det som det er nye covid. Og jeg lurer på om sånn, føler du det her kommer til å bli det nyeste covid-angrepet? Ærlig?
1: Nei, men forhold til jeg vet, så er det bare i en båt, ikke sant da?
0: Ikke sant? Og det er det som er.
1: Men så har jeg hørt at den smitter veldig fort, ikke sant da? Ja. Og det har vært litt sånn beef med noe... Beef med å få dem på land eller ikke, ikke sant?
0: Og det er noen folk sitter der sånn, la de folkene bli, la de dø i båten, man. Så jeg synes Loki er crazy, for å være helt ærlig. Men samtidig, grunnen for
1: at... Jeg tenker hvis vi bare gir dem mat,
0: ja.
1: Hvorfor skal vi putte dem på land, da?

0: Hvis det er en sjanse for å bli smitta.
1: Det er crazy å si.
0: Det er ikke
1: crazy. Okay, okay, men la oss si du var på den båten der da. Ja. Du er ikke smitta eller noe. Det er bare du vet at jeg har her smitta. Du kan bli smitta.
0: Ja.
1: Er du vil outside eller ikke? Har du blitt der?
0: Jeg forstår hvorfor andre folk tenker
1: det, du burde det, det skjønner jeg. Ja. Det skjønner jeg.
0: Men meg selv, nei, selvfølgelig, jeg hadde ikke lyst. Men jeg hadde funnet meg en måte å stikke meg ut på, ja.
1: Exakt, fordi jeg bare hørte om hantaviruset basert på TikTok. Ja. Og måtte de få... En ting, jeg har lært meg en ting om fake news. TikTok, det, TikTok er som den ene søstre du har som OD'er alt sammen.
0: Som overdriver,
1: ja. Så de overdriver alt, ikke sant? Og jeg, basert på det jeg har lest på internett, så er ikke hantavirus så ille engang. Liksom det er basert, liksom det går over, man kan dø av det, altså det er sånn 50%.
0: Jo, ok, og hvis det er 50% sjanse på at du dør av en sykdom, ikke det alvorlig sykdom.
1: Jo, jo, det er 50% at du dør av, det, av den sykdommen, men det er veldig lite sjanse for at du blir smittet.
0: Jeg tror smitten var, jeg tror man kan bli smittet.
1: Nei, nei, hvis du blir smittet, ja. Da er det 50% sjanse at du dør. Men å bli smittet, det er den som er long day, skjønner du, det skjer så vidt. Så hvis du blir smittet, du bare maks ulike.
0: Er du komfortabel med sjansen da?
1: Nei, nei, nei, nei, jeg er ikke komfortabel med sjansen. Men det er litt sånn da, ok, skal du virkelig la en båt med så og så mange tusen mennesker bli der fordi at en person er smittet? Heller bare sett putt i karantene, skjønner du? Jeg tror ikke sjansen for at det blir nye covid-19. Jeg tror ikke det blir å skje, skjønner du? Mm.
0: Jeg vet ikke noe om det, men jeg tenker meg i hvert fall at sånn, jeg skjønner på en måte at hvis man skal spre, hvis sjansen på en måte er der å spre det ut, og hvis du blir spredt, ikke sant, da, så er sjansen en flipcoin, ikke sant? Da tenker jeg, da bør du kanskje...
1: Men som avslutning, da spør jeg deg, Mo. Ja. Hvis du var statsministeren,
0: ja.
1: Eller etterfann hva ruler of the world heter, ja. Men hvis du var han karen,
0: ja.
1: Hadde de vært på båten, eller hadde du prøvd å redde dem?
0: Nei, de hadde 100% på båten for helt ærlig, ass.
1: That's crazy. Hey, si meg på den, hva kan du mene det er på den

0: Og det var Queen du fikk her av Saji og Bianca. Og Frankie Moe straks tilbake med mer gøy og moro. Men aller først må vi gi lyd til selveste NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om lønnsoppgjør. Nesten 10.000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet i kommuneoppgjøret. Det sier fagforeningene LO, Unio og YS, melder NTB. Det ble brudd i forhandlingene mellom kommuneorganisasjonen og flere arbeidstakerorganisasjoner i slutten av april. Nå skal partene møtes til mekling på tirsdag neste uke. Og organisasjonene har varslet at flere tusen kan bli tatt ut i streik fra fredag 29. mai dersom de ikke blir enige. Det forklarer reporter Emma Nordstein.
2: Streiken kommer i så fall til å ramme kommunalt ansatte i Bergen, Ålesund og Arendal, i tillegg til Telemark, Troms og Trøndelag. Og en av de her arbeidstakerorganisasjonene sier at de vil ta ut dem som er viktige for driften av kommunene, sånn at arbeidsgiverne kommer til å merke det fra første dag hvis at det blir streik.
1: Kommuneoppgjøret gjelder ikke for Oslo kommune. Der er det egne forhandlinger som også har frist 28. mai. Stortinget sin kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein er utsatt til høsten. Det sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle egentlig skje 11. og 12. mai, men skal nå ikke skje før 29. og 30. september. Da skal flere nåværende og tidligere ministre forklare seg om forbindelsen sin og kontakten de har hatt med Epstein. Og så skal det handle om uttaket til fotball-VM.
3: Hele Norges lag er bygget av fellesskap.
1: For i går så avslørte kongen hvilke spillere som skal være med til fotball-VM i sommer. Men selve videoen som viste uttaket har skapt forvirring, og flere fikk ikke med seg hvilke spillere som ble tatt ut. Også en av spillerne som ble tatt ut, Sondre Langås, skjønte ikke helt hva som skjedde.
4: Skal jeg være ærlig, så når vi så på uttaket, så sleit vi med å se alle navnene på videoen. Jeg skjønte ikke om det først var den som var troppen, så jeg sa jo, det viser ikke hvordan jeg stoler egentlig ikke på kongen, så jeg stoler meg på Ståle enn det.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Tusen takk, Regine.
1: Vær så god.
5: Jeg gleder meg så mye til VM!
0: Bro, det blir å smelle, man. Fredag med
5: Frankie og Mo. Det er bare VM som blir å smelle. Her er radiosendingen her. Fredag med Frankie.

0: Og det var Dagny med låta Knowing You. Du fikk høre her på P3.
1: Our Tromsø girl.
0: Yes, og det her faktisk siste sjanse til å delta i fredagslåtkonkurransen. Til de som ikke vet, så går konkurransen ut på at jeg må ta frem en låt hver. Så det er opp til du som hører på, yes, akkurat du, og gå inn på appen NRK Radio og stem på den låta du mener er best. Og hver eneste fredag så har vi nytt tema, en ny sjanger, en ny grunn til hvorfor vi skal velge en ny musikk.
1: Og jeg skal være helt ærlig, folkens, vi trenger også noen par ideer. Så hvis du føler at vi har et tema som vi ikke har gått inn på, så gå gjerne og sitte innmelding på NRK Radio-appen. Det kan være 90-tallsmusikk, det kan være rap, det kan være folkmusikk også. Hvis vi føler at det er noe vi burde gå inn på, så er det bare å gå inn på NRK Radio-appen og skriv det.
0: Yes, fordi vi har lyst til å lære om alle musikksjangre, til og med de vi ikke hører på selv engang. Sånn, klarer vi å finne en folkesang som vi fucker med, og vi tror dere fucker med? Det er gøy å finne ut
1: av.
0: Det er et veldig godt spørsmål, altså. Det er et veldig godt spørsmål, hvis man lærer alt det og hele greia der. Men akkurat denne uka her, og akkurat denne fredagen, så har vi Afrobeat som ukas tema. Og vi har tatt med to gode låter, som egentlig er veldig tight her. Akkurat nå så leder en 55%, og den andre ligger under med 45% av stemmene. Og siden dette er siste runde og siste sjanse til å stemme før vi finner ut hvem som vinner, så betyr akkurat denne runden veldig mye. Så jeg tenker at både jeg og Mo burde stelle inn låta våre så bra som mulig. Så hvem er det som starter, Mo? Har du lyst til å starte? Skal jeg starte? Skal jeg starte? Yes, ok, fordi jeg tok med låta Active. Active er laget av Shaka og Travis Scott. Det er afro og amerikansk musikk combined. De fikk en baby, og det låter Active. Jeg føler, ikke bare er det en sommerbanger, ikke bare er det en vinterbanger, det er en banger generelt. Og du vet hvordan det er. Jeg er litt different. Jeg tenker på låter folk har hørt. Jeg liker å putte på en det skal på. Så når jeg viser dere en snippet, så er det ikke hele sangen. Nei, men det er opp til deg å ville ønske hele sangen, for å da

0: Og det var Chappell Roan med låta The Subway. Og nå, som jeg sa for litt siden, så har vi jo fredagslåtkonkurransen som går hver eneste fredag. Og det går ut på at jeg mottar frem en låt hver som vi to mener en banger. Og denne her uka så var temaet Afrobeats. Og jeg tok med låta Active, mens mottok med låta Last Last. Konkurransen offisielt over, og det vil si at vi skal kåre en vinner. Hvem tror du vinner Nemo?
1: Og nå ser det ut som det endrer seg.
0: Nei.
1: Det ser ut som det endrer seg fordi, Frankie...
0: Er du seriøs, bror?
1: Fordi, Frankie, jeg kan se at det neste låten som kommer på er din låt.
0: Ja, og legit, jeg endret denne låta 20 sekunder før den forrige låta var ferdig, for å make sure at liksom stemmen var helt riktig. Ja. Så det her skjedde mens vi snakket om right now.
1: Og hva er det som, hva som har skjedd, Frankie? Hva som har endret seg?
0: Du vant.
1: Jeg vant.
0: Du vant, faktisk. Stemte du på deg selv nå?
1: Du ser hvor han var med akkurat nå.
0: Hei, jeg ser i buksa.
1: Nei, det er jo her oppe. Jeg har ikke sagt det, jeg kjører bare så du vet. Så jeg tenker at hvis det er sånn at at jeg har vunnet, så kan vi bare gjøre sånn her, vet du. Hvor er applausklapphæren? Tusen takk alle sammen, mitt navn
0: er
1: Mo.
0: Vinneren er enda ikke kåret. Jeg gir de som hører på 2 sekunder til å bare bytte det kjapt. Har vi 20 sekunder her, kan ikke bare gå i på radio og stemme, recount til stemmen. Vær så still. Nei, ok. Mo, gratulerer. Du er årets vinner i denne ukas fredagslåtkonkurranse. Har du noe å si til de som er glad i deg der hjemme?
1: Jeg vil bare først og fremst si at som en veldig klok mann sa, det her er ikke sprint.
0: Det er maraton.
1: Og det var det jeg sa til deg for en type teammusikk, ikke sant? Mens yes. du bare jeppa. Yes. Og bare for å gi et tips til de som lytter på også. Ta det med i livet deres også, ikke sant? Mm. Livet er ikke sprint. Bare for at du har tatt L i dag, så betyr ikke at du blir ta L i morgen. Fordi livet handler ikke om at du skal løpe de første 100 meter. Fordi det faktisk, det handler mye mer. Det handler om at livet er et maraton, folkens. Det handler om at bare for at du tok en L i dag, betyr ikke at du tar en L i morgen. Det er ikke... bare for at du... Hvorfor begynte du egentlig å putte på deg greia som at jeg skulle si det jævlig snart?
0: Jeg hadde håpet.
1: Tusen for alle som satt på meg, satt på låta, Frankie.

0: Og det var Pink med låta Trustfall som du fikk her på Peter. Og goddamn, jeg må bare si det, for en god låt. Og det var alt vi hadde for i dag. Og Agri straks tilbake med mer gøy og moro. Først må vi gi lyd til selveste NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om NATO-møte som har vært i dag. NATO-landene må få fart på våpenproduksjonen. Det mener NATOs generalsekretær Mark Rutte. I dag har utenriksministerne fra landene som er med i NATO hatt et møte i Sverige. Der holdt Rutte en avsluttende tale. Da sa han at våpenindustrien ikke klarer å produsere alt NATO trenger, og at utenriksministerne som var på møte ble enige om å fortsette arbeidet for å produsere mer våpen.
2: We need to produce faster and at greater scale on both sides of the Atlantic. We do this best when we work together. And ministers agreed that we must continue to press for continued cooperation across the alliance to boost our defense industrial capacity.
1: Nesten 10.000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet i kommuneoppgjøret. Det sier fagforeningene LO, Unio og YS, melder NTB. Det ble brudd i forhandlingene mellom kommuneorganisasjonen KS og flere arbeidstakerorganisasjoner i slutten av april. Nå skal partene møtes til mekling på tirsdag neste uke, og organisasjonene har varslet at flere tusen ansatte kan bli tatt ut i streik fra neste fredag av dersom partene ikke blir enige. Det kan bli uvanlig sterk UV-stråling i dag og gjennom helgen, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, melder NTB. DSA forventer at UV-indeksen kommer til å bli høyere enn 5 flere steder i Sør-Norge. Og de sier at det her henger sammen med et tynnere ozonlag og det at det er sol og fint vær. Det er anbefalt å bruke solfaktor når UV-en bikker 3, og DSA sier at det viktigste man kan gjøre er å begrense tida som brukes i sterk sol, og at man oppsøker skygge og bruker klær og en kaps eller noe sånt på hodet, og selvfølgelig solbriller. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblia.
3: Tusen takk for nyhetene. Det er absolutt fredag, og klokka da blir 2:04 på denne fredagen her. Vi skal kose oss, gøy musikk skal det bli. Vi

0: og Tobias Steen sin hånd I hånd her på P3.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
2: It is the weekend.
3: All right, let's do it.
2: Let's do it.
4: We want the weekend.
5: Absolutt fredag.
0: Det var kanskje litt høyt, jeg beklager det, men god fredag til deg som har skrudd på radioen. Klokka, ja, det vet du, et par minutter over fire her på kanalen, og vi skal henge helt frem til den blir 8-7. Vi skal I hvert fall henge de neste tre timene helt frem til den blir 20. Altså, klokka ikke det jeg gassed på. Jeg gassed på at det så immer mye bra musikk som har kommet ut denne fredagen her, og jeg skal ta deg gjennom det meste av det som har kommet ut. Ikke bare det, vi skal fortsette på den absolutte fredagslista. Du som hører på akkurat nå, jeg vil at du skal gå inn og sende en låt, nominere inn en låt til den absolutte fredagslista. Når du gjør det, så kjemper din låt mot et annet låt fra en annen lytter. Og da konkurrerer rett og slett to veldig gode låter til å få en plass I den absolutte fredagslista. Jeg tenker det bare å kjøre på, og husk, vinner låta di, så får du faktisk en hel splitter ny P3-høytaler. Ja, du hørte riktig, P3 har sine egne høytalere. Jeg visste ikke det her heller. Vi kjører på, det blir også selvfølgelig god musikk langs veien, og du som hører på, du kan få lov til å være med og bestemme hva slags musikk det blir. Ønsker deg inn en låt, nominer inn en låt, ja, det blir god musikk og god stemning her på kanalen de neste tre timene, det kan jeg love deg. Navnet Ager, og vi skal henge sammen. Let's go! Vi får starte med Randi Oline. Late Bloomer heter låta.
6: Pearson, a

sende inn en låt. Hvilken låt det du har lyst å få lagt til I den absolutte fredagslista? To lyttelåter skal konkurrere mot hverandre, og en av dem skal få plass I den absolutte fredagslista, som du kan faktisk følge på Spotify, hvis du så ønsker det. Og I dag ser det ut som det blir en EDM mot EDM battle, altså. For Arin tikker inn I innboksen med stor confidence og sier Turn on the lights again av Fred Again. Den tror jeg har en perfekt plass I den absolutte fredagslista. Vi kjører på med den, som skal da kjempe mot Christian sin låt, som også har gått en EDM-retning. Tatt Galantis, David Guetta og Little Mix sin låt Heartbreak Anthem. Det to veldig gode låter, veldig gøye låter også, men jeg lurer lett slett på hvilken kommer til å stikke av med vinneren. Altså, jeg kan ikke legge bias her, men... Da det fint at jeg ikke skal bestemme det. Inni appen NRK Radio har du muligheten til å legge av din stemme. Stemmer du på Heartbreak Anthem av Galantis og David Guetta, eller stemmer du på Turn on the Lights av Fred Again? Hvis du trenger litt av lytt, så går Heartbreak Anthem.

stem på Heartbreak Anthem hvis du mener at den skal bli lagt til I den absolutte fredagslista. Men hvis ikke det var helt din cup of tea, så har du mulighet til å stemme på Turn on the Lights av Fred Again, som låter litt

soldater som skal kjempe mot hverandre. Jeg synes oppriktig det her kanskje en av de vanskeligste matchupsene vi har hatt. Mener du at Turn of the Lights skal få bli lagt inn i den absolutte fredagslista? Da det bare å gå inn i appen NRK Radio og stemme på den. Men hvis du litt mer på Heartbreak Anthem sin side, ja, da går du inn og stemmer på den. Hvem det som blir vinneren av dagens konkurranse? Det du.

0: over meg. Filmpolitiet på P3.
1: May the force be with you.
2: The Mandalorian and Grogu er klar for stjernekamp på kino.
3: Duffer-brødrene er klare med den nye serien The Burrows på Netflix.
4: Og norske krefter har vært I sving på Cannes-festivalen. Jeg anmelder fjor med Renate Reinsve og lave forventninger med Girl in Red.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Litt disco vibes her på en fredag. Moika sin Never Say Sorry. I absolutt fredag.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Hvor vi midt oppe i en liten konkurranse. Du som hører på akkurat nå skal bestemme hvilken låt skal bli den neste inn i den absolutte fredagslista. Skal vi ta turen til Arin sin Turn on the Lights av Fred Again? Hvis det noe for deg, så vil jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio akkurat nå og legge av din stemme i avstemningen. Stem på Turn on the Lights hvis du vil høre den, og at den skal bli lagt til i den absolutte fredagslista. Men hvis du litt mer følsom, kanskje noe litt mer EDM, litt mer rolig, så har vi Christian sin Heartbreak Anthem som den kjemper imot. Det er jo to veldig gøye låter, to litt like, men litt forskjellige i samtid. Altså, vi har jo Turn on the Lights, som er litt mer sånn, litt mørkere EDM, litt mer sånn partygulv på en nattklubb hvor det er sånn lysende flasher, boom, boom, boom, boom, boom. Mens Heartbreak Anthem er litt mer hjemmefest, og kanskje litt mer fargerike lys som driver og går rundt og rundt, litt mer disco til. Ja, vi kan jo ta en lytt til. Der har Heartbreak Anthem ønsket seg inn av Christian, den som skal inn i lista. Eller skal vi ta turen til Turn on the Lights Again av Fred Again, ønsket seg inn av Arin. Og husk, du kan følge den absolutte fredagslista på Spotify og høre på den når du vil. Det skal ikke være lett, altså. Hvilken av låtene skal stikke av med seieren, er det du som bestemmer inn i appen NRK Radio og stem. Jeg kan jo si at stemmene, de har begynt å rulle inn, og det er en av de to låtene som leder med en ganske grei margin. Men man vet jo aldri. Litt som Metropolis henger om. Hvem vet?

Og vi skal holde oss litt til i discoens verden, for vi har hatt en konkurranse gående her på kanalen, nemlig den absolutte fredagslista. Den lista hvor to lyttere nominerer inn en låt hver fredag, og så kjemper de to låtene mot hverandre. I dag har vi hatt følgende låter. Heartbreak Anthem av Galantis David Guetta og Little Mix. Sendt inn av Christian, som låter litt sånn her. Som har altså kjempet mot Arin sitt forslag, som var nemlig Fred Again og Swedish House Mafia sin Turn on the Lights Again, som låter litt sånn her. Og stemmene de har rullet og gått, i hvert fall en halvtimmes tid nå. Og jeg må si at tiden har kommet for å velge en vinner. For det har seg sånn at det er to veldig gode vibes. To vibes som er veldig fredag, men to litt forskjellige. Det ene er litt mer sweat rave, mens den andre er litt mer punchbolle hjemmefest. Og det har vært vanskelig. Det har vært en jevnt og trutt stemmene som har kommet inn. Det har gått opp og ned. Men jeg må si akkurat i dag, fredag 22. mai, så er det låta til Arin som stikker av med seieren. Altså, det må, jeg må rett og slett si, dette har kanskje vært den mest jevne konkurransen vi har hatt her på Absolutt Fredag. Jeg må si det, for det er ikke så mange stemmer som skiller Arin sin Turn on the Lights Again fra Christian sin Galantis og David Guetta-låt, nemlig Heartbreak Anthem. Men det ble sånn 57% av stemmene gikk til Turn on the Lights Again, og da må jeg rett og slett si gratulerer til Arin for å ha sendt inn en oppriktig banger-låt, men også for å få folket på din side, altså. Du skal få lov til å høre låta di, men du finner også en liten Petre Høytaler. Ja da, det er bare å sende meg navnet ditt og adressen, så skal jeg få sendt den av gårde. Det blir flere det blir flere konkurranser her på kanalen, så det er bare å bli værende. Ikke noe vits etter annet sted. Men akkurat nå tenker jeg at vi tar turen til vinnerlåta. Det her er Turn on the Lights Again av Fred Again, Swedish House Mafia. Og på vokalene så kan du finne Future.

absolutt bæver låt som vant den absolutte fredagslåta for denne uka her. Og hvis du har lyst til å følge Spotify-lista, så kan du faktisk gjøre det. Bare søke opp NRK P3, og der finner du den absolutte fredagslista, altså.

det gjør jo det. Gjør det ikke da? Jeg har fått en streng melding I appen NRK Radio. Åpne opp inboxen min. Der var det en melding fra Kristine. Boom! Rett I fleisen. Ager, hvor throwbacken? Du skal få den nå, Kristine. Vi skal rett tilbake til året 2014. Litt mer enn 12 år siden I januar kom ut en låte her. Jeg snakker selvfølgelig om Katy Perry og Juicy J sin låt. Dark Horse.

så ble det stilt en del forskjellige spørsmål. Blant annet så fikk vi spørsmålet, hva det ekte navnet til Katy Perry? Eller han sa det ekte navnet til Katy Perry, og du skulle skrive ned hvilke artistnavn de hadde. Og det klarte jeg selvfølgelig. Jeg jobber i radioen, så måtte jo vite det. Men det var også avgjørende poenget for at vi kom på topp tredjeplassen. Altså, vi kom på tredjeplassen, men vi kom på pallen i hvert fall. Og derfor tenkte jeg, vet du hva, for å gi en liten shout-out til Katy Perry, så skal vi ta turen tilbake til en av hennes mest ikoniske låter, i hvert fall fra min barndom, som er nemlig Dark Horse. Og jeg vet ikke om du husker musikkvideoen til den her. Hvis du ikke husker det, så har jeg virkelig anbefalt deg å sjekke ut musikkvideoen til Dark Horse. Altså, det er kanskje en av de kuleste musikkvideoene jeg fikk med meg når jeg var yngre. Når hun har på, når hun sitter liksom i Egypt der, med hennes Cleopatra-aktig klær. Og det er bare sånn, det er så fett. Derfor tenkte jeg, vi tar turen tilbake til 2014 med den låta her. Dark Horse. For en banger. Yeah.

Og der ble klokka fem. Du hører på Absolutt fredag. Det stemmer, og god musikk på vei mot deg akkurat nå. Remy Wolf sin Soup. Om cirka tre minutter så får du Somber med Homewrecker.

appen NRK Radio, og jeg trenger å høre hvor det du akkurat nå, og hva det helga skal bli brukt til. Jeg kommer til å være her, altså jeg kommer til å fortsette å snakke, helt frem til det renner i hvert fall et par meldinger inn. Så hvis ikke du vil høre meg bli helt klein på lufta, ja, da forventer jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio right now, og fortelle meg hvor du befinner deg, og hva helga skal bli brukt til, og der... mine replikker ute, så jeg håper at noen har kjapt nok til å gjøre det. Ah, der kom det inn en melding. Der kom det inn en liten melding. Katrine har sjekket inn, skriver Halla. Prikk, prikk, prikk, i Hemsedal akkurat nå, og skal bruke helga på å være på hytta og kose meg med familien. Takk for radioen. Bare hyggelig, Katrine. Jeg håper du koser deg masse. Vet du hva? En melding holder. Jeg kan leve med det. God musikk på vei mot deg. Du kan forvente deg litt Tiesto, Desco og Prem. Selvfølgelig sammen med Post Malone. Låta den heter Jackie Chan. Du skal også få litt norsk musikk. Guri Bergan og Ruben, de har slått seg sammen. Låta den heter Det går bra. Og det gjør det faktisk, altså.

Julie Bergan og Ruben, siden det går bra her i... I P3, hvor vi skal dukke rett tilbake inne i innboksen, for jeg har fått inn en litt gøy liten ønskelåt. Fra Maren skriver god helg. For meg er det jobbhelg nå på pizzabakeren selv, med nesten 20 grader ute. Har veldig lyst, eller har så lyst å høre Sign of the Times av Harry Styles. Litt fordi jeg nettopp så Project Hail Mary. Og altså, jeg må si, Maren, jeg også fikk helt fullstendig dilla på den låta etter jeg så filmen. Den blir brukt så bra, og jeg blir så emosjonell i den scenen. Hvis ikke du har sett Project Hail Mary ennå, så må du virkelig gjøre det, du som hører på akkurat nå. Det en fantastisk film, og en veldig fin film også, altså sånn. Ikke bare historien fin, men også liksom det visuelle. Det så fargerikt og fint. Virkelig anbefaler det. Og Maren ønsker låta di. Den skal du få nå. Sign of the Times. Det Harry Styles. Det Project Hail Mary. Det god stemning her på denne fredag.

Jeg blir så følsom hver gang jeg hører den låta her. Altså, en fantastisk låt, men også bare av å tenke på Project Hail Mary og hvordan det ble brukt i filmen. Ah! Vi skal over til Moika akkurat nå. Dette er Icarus.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja, da vi går i gang med en helt ny konkurranse her på Absolutt Fredag, hvor du skal rett og slett prøve å gjette hvilken låt er det jeg har tatt i revers. Akkurat nå, jeg har dratt frem en god låt, en låt som jeg tror de fleste burde kunne. Den har vært jævlig populær det siste halvåret, det kan jeg i hvert fall si, med Chest. Og du skal rett og slett prøve å gjette hvilken låt det er snakk om her. Hvilken låt er det jeg har tatt i revers? Jeg tenker, det ikke noe mer vits å vente inn i appen NRK Radio. Vær klar for å gjette, altså. Jeg spiller låta for deg her akkurat nå. 5 sekunder er det du får. Ja, jeg tror dette her burde gå ganske greit, altså. Inn i appen NRK Radio og gjett hvilken låt du tror jeg har tatt i revers i dag. Hvilken baklengslåt er det du tror det her er? Du får jo selvfølgelig flere hints jo lenger inn i konkurransen vi kommer, men akkurat nå får du altså kun disse 5 sekundene. Jeg kan spille det for deg en gang til. Hvis du spisser ørene dine litt nå, så skal jeg gjøre det nå. Ja, da inn i appen NRK Radio og gjett hvilken låt du tror det er snakk om her. Og husk, hvis du synes det er vanskelig, så er det bare å bli værende på kanalen, for ganske snart så skal jeg gi deg noen flere hints. Litt snadder og en litt til. Ja, da blir det kanskje pittelitt lettere å gjette hvilken låt jeg snakker om her, altså. Og husk, gjetter du riktig, så er du med i trekninga for litt splitter ny P3-merch. Hva det blir, ja, det får du vite ganske så straks, altså. Inn i appen NRK Radio, legg din gjett inn i inboxen min. Vi tar turen til Alex Warren i mellomtiden. Dette er Burning Down.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja, da vi kjører på med konkurransen litt til. Jeg har fått til en del gjett inn i inboxen, vet du hva? Ganske nice, altså. Mange som har gjettet riktig. En del som er på riktig tankegang her, men ikke helt riktig kjør. Men vi kjører på for de som kanskje ikke henger helt med. Jeg har tatt en ganske så kjent låt og tatt den i revers. Og du som hører på akkurat nå, du skal rett og slett gjette hvilken låt det er snakk om her, altså. Du skal få høre sånn cirka 5 sekunder fra låta, selvfølgelig baklengs. Og så, når du har hørt det, så kan du trippetappe inn i appen NRK Radio og fortelle meg hva du tror, hvilken låt du tror det her er. Skal vi ta en liten låt, eller? Ja, vi gjør det. Ja da, det er låta du skal gjette. Hvilken låt er det jeg har tatt i revers inn i appen NRK Radio? Og fortell meg hva du tror. Og for de som kanskje ikke henger helt med, så har jeg noen flere hints. Jeg kan si så mye som at denne låta her, den har ligget på topplistene, i hvert fall det siste halve året siden den kom ut. Ja, det er en ganske stor hint. Og det er en samarbeid mellom en skandinavisk artist og en britisk artist. Ja, to kvinnelige artister. Er det på denne låta her, en britisk og en skandinavisk? Det er altså de to hintene du kommer å få av meg inn i appen NRK Radio. Der skal du sende meg litt av melding og gjette hvilken låt du tror det er snakk om her. Fikk en melding fra Nora nå nettopp. Kan vi høre den en gang til? Nora, vet du hva? Det kan vi gjøre. La meg fikse det for deg. Gi meg 2 sekunder her. Sånn. Da er dratten inn. Da kan vi høre låta en gang til. Ja, det er det siste du får høre, og det er de siste hintene du får. Det er en låt som har ligget på topplistene ganske lenge, i hvert fall det siste halvåret. Og det er en samarbeid mellom en norsk og, nei, ikke norsk, en skandinavisk og en britisk artist. Inn i appen NRK Radio, gjett. Og husk, gjetter du det riktig, så er du med i trekningen av litt fresh Peter Merch.

Alan Walker og Iselin Solheim her på P3. I det klokka begynner å nærme seg seks med stormskritt. Du fikk låta Faded. Og vi har jo hatt en konkurranse gående her på kanalen, hvor jeg har tatt en låt i revers, rett og slett tatt en låt og gjort den baklengs. Og jeg har spilt den for deg et par ganger nå, gitt deg noen hints også. Og du som hører på skal få lov til å gjette hvilken låt det er snakk om. Hvis du nettopp har skrudd på kanalen, så kan jeg gi deg en liten spill av låta. Det hører

låta her, den har ligget på topplistene ganske så lenge, I hvert fall det siste halve året. Og at dette en samarbeid mellom en skandinavisk artist og en britisk artist. Det var altså hintene, og jeg må nesten gi en applaus til alle som gjettet, for det immer mange som har klart å gjette helt fullstendig riktig. For låta

Sean Stateside var altså låta jeg spilte for deg baklengs i dag. Og la meg si deg, det mange som har klart å gjette det her inne i appen NRK Radio. Og en riktig god applaus og gratulerer til alle som har klart å gjette riktig. Dessverre så har det sånn at jeg kun har en premie å gi ut, og vinneren skal få en melding av meg inne i appen NRK Radio. Men som en liten gave til alle andre, så kan vi jo kjøre på og høre denne fantastiske låta her da. Ja, skader ikke dette for en

koken oppe. Vi tar turen til Joa. Dette er A Little Kinder. What is called my insecurities?

0: Madonna sin Yellow Kitchen Lights her på P3. Og hvis du tenker at det blir digg med helg nå, kanskje jeg skal se meg en film? Jo, for da har jeg og filmpolitiet en riktig god anbefaling til deg. The Mandalorian and Grogu en ny Star Wars-film og oppfølgeren til serien The Mandalorian på Disney+. Den hadde premiere på onsdag, jeg var og så den. Jeg må si, som en fan av Star Wars, så var jeg var bare glad for å se Star Wars på kinoen igjen. Heldigvis så ikke jeg noen kritiker, det har vi våre godeste venner I filmpolitiet for, og dette det de skriver. Star Wars-universet tilbake med en ny kinofilm denne uka her. The Mandalorian and Grogu bygger videre på Disney+-serien The Mandalorian. Filmpolitiet kaller filmen søt, men skuffende.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.

0: Serien The Mandalorian har vært en av de artigste og mest underholdende plassene for Star Wars-historien de siste årene. Eventyrene til dusørjeger Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans nusselige kompanjong Grogu, har begeistret med festlige oppdrag og en lun kjemi som har gitt stjerner I øynene både hos fans og hos leketøysforretninger. Det masse charm og kul action I den nye filmversjonen også, men dessverre så sitter ikke overgangen fra TV-ruta til kinolærrettet veldig godt. I struktur så oppleves det her mer som en påkostet dobbelt episode som legger opp til en ny sesong av The Mandalorian, enn som en egen helaftens Star Wars-film.
1: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
0: I denne filmen så hyres Mando og Grogu inn som dusørjegere for å avsløre identiteten til en av imperiets gamle ledere som fremdeles skaper trøbbel I galaksen. Den første timen full av stilig verdensbygging og humørfylt action, men I det filmen midtveis skifter gir med et nytt oppdrag, så siver lufta ut av spenningsballongen. Her blir fanservicen påtagelig, handlingsmønstrene blir forutsigbar, og den siste timen oppleves som en kavalkade av kjente Star Wars-motiv. Det godt mulig det her vil ende opp som en viktig brikke I det større puslespillet Dave Filoni og Jon Favreau legger for kommende sesonger og filmer med Star Wars, men som frittstående kinofilm ikke kraften veldig sterk I den her. Filmen søt, men skuffende.
2: Terningkast 3
3: Åh, det var jo litt kjipt å høre, men vet du hva? Det var Sigurd sin anmeldelse fra Filmpolitiet på premierefilmen The Mandalorian and Grogu. Du kan lese hele anmeldelsen inne på nrk.no/filmpolitiet. Jeg hadde fortsatt anbefalt den da. Den kul. Jeg likte den. Vi tar turen videre til Sigrid. Det her 2 years.

ja, ja. Det stemmer det, det akkurat det du hører på. En riktig god fredag ønsker jeg deg som har tuslet seg inn I radioen min på denne fredagsaften her. En riktig god fredag det jeg ønsker deg. Jeg vet at fredager kan være litt sånn 50-50. Enten så har du hatt en så stressende uke at du ikke klarer å tenke på noe annet enn å bare legge deg ned I senga, skru på en serie eller en film, bestille noen Fedora og bare slappe fullstendig av. Mens for noen, noen folk så kan fredagen være rett og slett den dagen du har ventet på hele uka, men ikke for å slappe av, men for å kunne gjøre akkurat det du har lyst til å gjøre. Dra ut på byen, kose seg, feste og være ute til klokka 5 på morgenen. Kanskje det det du skal finne på

siden ikke som de andre. Men akkurat nå tar vi turen til Smith & Tell sammen med Swedish Jam Factory. Du har kanskje hørt om låta her. Det relativt kjent. Låter litt sånn her.

mannen sin, vi skal aldri hjem før soloppgang, var det du fikk der. En riktig god sommerlåt der, altså. Vi tar turen til Madison Beer, Bittersweet, før vi skal levere på noen ønskelåter.

fått en melding fra en litt skuffet fan her inne I appen av Radio. Adrian har checkat inn og skriver Halla, jeg må si at jeg litt skuffet I at skuffet I meg selv for at jeg ikke rakk å kjøpe billetter til Karpe sine øvingskonserter her I Trondheim. Så egentlig sitter her egentlig og litt steppet fordi konserten neste helg. Lurer på om vi kan få på litt Karpe. Favorittlåta Maskott og Dior. Og så skriver han remix I parentes. Adrian, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg med å få tak I noen billetter, for jeg vet at etter nyheten om at Karpe legger opp kom ut, så ble det jo bare mer ettertraktet med disse øvingskonsertene de lanserte, og det jo ikke så mange av dem. De skal spille, hvis jeg husker riktig, en I Drammen, to I Bergen og tre I Trondheim. Det liksom ikke så mange øvingskonserter. Men da får du egentlig håpe å satse litt på at vet du hva, kanskje det ikke blir øvingskonsert på deg, men du kan prøve å skaffe deg billett til Carpe World. Og favorittlåta di, Carpe sin Maskott og Dior remix, Adrian, det kan jeg selvfølgelig få på for deg. En liten fun fact, det også min favoritt Carpe-låt, så da vi sammen I den, Adrian. Det kan vi I hvert fall ha oss på. Og denne remixen her, den består jo av Carpe selvfølgelig, og så har de tatt med seg Issa og Dirty Dior på laget. Jeg må si, det en veldig fin låt. Jeg liker I hvert fall verset til Chirag på den her. Jeg synes han går hard på den.

Daim sin Relationships her på P3. En riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Vi skal til enda en kjærlighetslåt. Dette Baby Keem og Kendrick Lamar. Good Flirts heter låta. Litt trist, men litt glad også.

Victoria Dean sin vakre stemme som spilte opp Unity Arena forrige lørdag. Akkurat nå tar vi turen til Teddy Swim sin Mr. Know It All, før det på tide med litt av throwback her på P3.

Og vi skal faktisk ta det tilbake hele veien til 2017. Det cirka. Jeg sier sånn cirka, for det var så cirka 9 år siden. Når den låta her kom ut, altså jeg husker det rista verden, og det ble ikke landeplage, men jeg husker at det her putta litt sånn hiphop back on the map etter en god stund etter at det var som en liten hiphop-tørke da, hvis jeg har lov å si det. I hvert fall for mainstreamen. For det var ikke så ofte at rap ble spilt høyt på utsteder eller på kjøpesenteret, men jeg husker når den låta her kom ut, og året som fulgte etter, altså fra 2017 til 2018, så var den låta her overalt. Jeg snakker selvfølgelig om Kendrick Lamar sin Humble, som blir throwbacken akkurat nå.

Marshmallow og Anne-Marie sin Friends her på P3 i det klokka farlig nærme å bli 20. Og det betyr at tiden min her dessverre oppe. Jeg har kun to låter igjen til deg, og vi starter med Sophie Stray.

Stray, og jeg har kun en låt igjen til deg. Ganske irriterende, men ganske ikonisk også. Vi skal ta turen til Tones and I. Dette Dance Monkey, og håper at du får en fin fredag videre.

0: NRK P3. Urørt er karbon.
1: Hei, vi er karbon, og vi er Månens Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette er Fight for Club.

0: Måns Urørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er Måns Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette er Fight for Club.